0: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.
1: You're my spicy mago.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xan kəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp-a 7 il rəhbərliyə edən Will Cathcart vəzifəsindən ayrılıb. Bunu şirkətin baş direktoru Mark Zuckerberg açıqlayıb. Onun yerinə Hindistanın fintech sektorunda tanınan sahibkarı, Cred platformasının qurucusu Kunal Shah təyin olunub. Məlumata görə Meta şirkəti Cred-ə $900 milyon investisiya yatıracaq və bunun müqabilində şirkətin 20% payına sahib olacaq. Lakin buna baxmayaraq, Cathcart Meta-dan tamamilə ayrılmır və şirkətin daxilində yeni vəzifədə fəaliyyətini davam etdirəcək. Meta-nın AI layihəsi işçilərin şəxsi yazışmalarını ifşa edib. Toplanan məlumatlar arasında şəxsi söhbətlər, performans göstəriciləri və müxtəlif yazışmaların transkriptləri də olub. Hadisə nəticəsində minlərlə işçinin həssas məlumatlarının daxili sistemlərdə görünə bildiyi ortaya çıxıb. Meta-dan bildirilib ki, hazırda məlumatların əməkdaşlar tərəfindən sui-istifadə edildiyinə dair sübut yoxdur. Buna baxmayaraq, şirkət araşdırma apardığı müddətdə proqramın fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəlib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zamanki kimi sizinlə mən olacam Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Günün yenə çox maraqlı mövzusu var. Yenə bu mövzu sizə hədiyyə qazandıracaq, bunu unutmayın. Bəli, düz eşitdiniz. Beləliklə, bugün iyun ayının 24-ü tarixidir. Bakıda havanın temperaturu 24 dərəcəni göstərir, amma yağış yağacaq ehtimalı var. Ona görə ehtiyatlı olsanız yaxşı olar. İlk musiqi ilə günə start veririk. İradə İbrahimovadır bu. Sevgim var.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Gün unutdunmu beni? Unutmamışıq, mövzumuzu da unutmamışıq, sizi də unutmamışıq. Dostlar, siz də unutmayın ki, hələ düz saat 11-ə kimi birlikdə olacağıq. Yolda, işdə, evdə, harada bizi eşitməyinizdən asılı olmayaraq dalğaya səs verin. Çünki bugün tapmaca kimi bir giriş eləyəcəm mövzuya. Bilmirəm, niyə belə qərar verdim, bugün də belədir. O nədir ki, o olmayanda hamı ondan danışır, olanda isə hamı başqa şeylərin vacib olduğunu deyir. Fikirləşdiniz? Yox, bunlar deyil, aldım bir dənə, açdım min dənə. Bu günlərim dürüstlük vaxtıdır, dürüstlük, əsil dürüstlük vaxtı. Elə belə yox, yalandan yox. Həmişə dediyimiz kimi yox, əsil dürüstlükdən gedir söhbət. Sizcə, pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox? Bugün ayın neçəsidir? Ayın 24-üdür də, iyun ayının 24-ü. Maaşa da çox az bir vaxt qalıb. Demək olar ki, bir həftə kimi bir vaxt qalıb. Ona görə də mənə gəlir ki, elə yerinə düşür bu mövzu. Odur ki, indidən telefonları götürürsüz, 077-710-7107 nömrəsinə yazırsınız. Görək, pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox, və yaxud da zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə ki, bəs qardaş, pul hər şeyi həll edir, yoxsa etmir. Canlı-canlı efirə qoşulub, özünüz deyirsiniz bunu. Bugünkü mövzu ilə bağlı da yenə də ən kreativ, fərqli, maraqlı cavab verən bizimlə həmsöhbət olan dinləyicimiz Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan mən Real FM-dən 2 nəfərlik kofe qazanacaq. Elçin Cəfərov, dön gəl.

0: gecədən səhərə.
1: Səhər patrolunda gecədən səhərə baş verən ən isti xəbərlərlə qarşınızdayıq. Salyan sakini Şahin Məhərrəmov əkin sayəsində şum işləri apararkən bir neçə sirli saxsı qab parçası aşkar edib. Tapılan parçaların yaşıl rəngli şirə ilə örtüldüyü və üzərinin incə naxışlarla bəzədildiyi bildirilib. Bu tapıntıların qədim yaşayış məskəninə və ya məişət mədəniyyətinə aid olması ehtimal edilir. Hələlik saxsı parçalarının hansı tarixi dövrə məxsus olduğu məlum deyil. Naxçıvanda Mercedes markalı minik avtomobili ilə Hyundai markalı avtobus toqquşub qəza nəticəsində 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Türkiyənin Qaradəniz sahilində yerləşən Kastamonu və Samsun vilayətlərində 2 pilotsuz uçuş aparatı aşkar edilib. Məlumata görə dronların çəkisi 200 kiloqramdan çox olub. Hazırda hər iki puanın mənsubiyyəti və mənşəyi mütəxəssislər tərəfindən araşdırılır. Fransada yerləşən Disneyland Paris anomal isti hava şəraiti səbəbindən açıq havada fəaliyyət göstərən bəzi attraksiyonların işini müvəqqəti dayandırıb, qeyd olunub ki, qərar ziyarətçiləri gün vurma və yüksək temperaturla bağlı digər risklərdən qorumaq məqsədi ilə qəbul edilib. Dünyanın aparıcı proqram təminatı istehsalçılarından olan ABŞ-nin Oracle şirkəti son 12 ayda işçi qüvvəsini təqribən 21 min nəfər azaldıb, kütləvi ixtisarların bir qismi işçilərin yerinə yetirdiyi funksiyaların süni intellekt tərəfindən əvəzlənməsi ilə bağlıdır. Şirkətin bəyanatında bildirilir ki, bu tendensiya gələcəkdə də davam edəcək. SpaceX şirkətinin qurucusu Elon Musk'ın sərvəti 1 trilyon dollardan aşağı düşərək 957 milyard dollar təşkil edib. Son dəyişikliklər iş adamının sərvətinin 118 milyard dollar azalmasına səbəb olub. 12 iyunda Musk SpaceX şirkətinin səhmləri ticarətə başladıqdan sonra dünyada sərvəti 1 trilyon dolları keçən ilk şəxs olub. Beləliklə, o təxminən 2 həftə ərzində trilyoner statusunu saxlayıb. Bu, gecədən səhər olan xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

Babas Bağırov idi. Görüşərik. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu radio səhər şousundasınız. Çox maraqlı bir mövzumuz var. Sizcə pul hər şeyi həll edir? Yoxsa yox? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmiz. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94. Bugün də sizin maraqlı, kreativ cavablarınız hədiyəsiz qalmayacaq və bizdən sürpriz bir hədiyə qazanacaqsınız. Amma verilişin sonunda. Ona görə də indidən telefonları götürürsünüz ki, verilişin sonuna qədər çatdırıb necə deyərlər, yazıb efirə qoşulub mövzu ilə bağlı çox maraqlı fikirlər səsləndirə biləsiz. Sizcə pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox? Bu sualı necə gedib Elon Musk'dan soruşasan? Adam bir gecədə 118 milyard dollar pul itirib. Gedin deyə Elon Musk'a denən gör, səncə pul hər şeyi həll edir Musk, yoxsa yox? Məncə heç o oralı belə olmayacaq, yəni mən bir gecədə 118 milyard dollar sərvət itirən adamam. Amma yerdə qalanı o qədər çoxdur ki, o 118 milyard onun gözünə görünmür. Biri var 20 manatın olu, onun 5-ini salasan və yaxud 15-ini itirəsən, dəli olasan evə gedənə qədər özünə gələ bilməyəsən ki, ayla, mən nağa eləcəm, mən neyinəyəcəm, filan, bu 5 manat filan şeyin pulu idi, 3 filan şeyin idi, 2 filan şeyin idi, bəs neyinəyəcəm, nətər eləyəcəm, amma əlbəttə, onun necə deyərlər, ehtiyatı olanda üstünüzdə, evdə deyək ki, daxılınız, kassanız var əlavə və onun içi doludur və yaxud da yastığınızın altı doludur və yaxud da nənənizin corabının içində o yatan o bankda yerli bankdır, bu evlərdə olan o gizli bankdır ki, o nənənin corabında müəyyən mənada pullar olur və sait olur orada və dara düşəndə gedib ondan istəyirik. Elə bu dəqiqə gedib nənənizə də o sualı verə bilərsiniz. Problem yoxdur, əgər evdə sizə və yaxud da nənəniz sizin yanınızdadırsa da ki, ay nənə, səncə pul hər şeyi həll eləyir, yoxsa yox? Bu suala cavablarınızı gözləyirik dostlar. WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Ən kreativ cavabın sahibi yenə də Real FM-dən hədiyyə qazanacaq. Növbəti musiqinə işləyik. Beat vs. Broken Love Real FM-də səhər patrulunda.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: 3'te 1 şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

0: şəxsin razılığı olmadan psixiatriya müəssisəsinə yerləşdirilməsinin hüquqi əsasları nədir?
1: Psixi cəhətdən sağlam şəxsi bilə-bilə psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirmə 2 ilədək islah işləri və ya 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Ağır nəticə olduqda cəza 5-8 ilədək artır. İş üzrə istintaqı prokurorluq aparır və zərər çəkmiş prokurorluğa müraciət edə bilər.

0: Sabahınız xeyir olsun bir daha. Hal-hazırda Bakı yollarındakı vəziyyət necədir indi bundan məlumatlanacaqsınız. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülər diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar və onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda sükan arxasında olan və bizi dinləyən dinləyicilərimiz, siz də sıxlıq müşahidə olunan yollardan bizə məlumat verə bilərsiniz ki, digər nəqliyyat iştirakçıları da bundan hali olsunlar, məlumatlı olsunlar və alternativ yollardan istifadə eləsinlər. Həm şəkil ata bilərsiniz, həm zəng edib efirə qoşula bilərsiniz, həm də yazılı şəkildə bizə bildirə bilərsiniz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94.
1: Yol patrolu.

Pul hər şeyi həll edir, yoxsa etmir? Bugün bu sualı veririk sizə. Nura Suri, bana-bana gəl, qaçma, gözəl Real FM dalğasında səsləndi. Cavablarınızı gözləyirik, dostlar. Hamı bu mövzudan danışanda birinci Napoleon Bonaparte yad edir. Həmişə bu mövzu açılanda ki, bəs pul, pul, pul. Əşi, o boyda adam deyib, bunu, ay kişi. Napoleon deyibsə, deməli, düz deyib. Napoleon elə deyəndən sonra sən kimsən ki, fərqli şey deyirsən kimi deyənlər də var. Amma təəssüflər olsun ki, bunu Leninin oxumaq sözünə gələndə heç o qədər stat gətirmirlər ondan. Amma çox adam da heç bilmir ki, Napoleon bu pul, yenə də pul sözünü nə ilə bağlı deyib. O, müharibəni qazanmaq və ordunu idarə etmək üçün ən vacib amilin məhz pul olduğunu vurğulayıb. O fikri məşhur ifadəsi ilə belə xülasə edib ki, müharibə üçün 3 şey lazımdır. Pul, pul və yenə də pul. Yəni, pul onun üçün hər şeydir. Napoleon Bonaparte üçün hər şeydir. Bəs sizə görə pul hər şeydirmi? Hər şeyi həll edirmi? Yoxsa pulun da gücsüz qaldığı, etibarsız qaldığı yerlər, məqamlar, vəziyyətlər olur. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 nömrəsinə isə zəng edib canlı-canlı efirə qoşula bilərsiniz və bu mövzu ilə bağlı həm söhbət ola bilərsiniz. Bəlkə də günün sonunda Real FM-dən hədiyyəni qazanan o şanslı dinləyicimiz məhz siz oldunuz. Elə həmin o kofe masasında da öz dostunuzu götürüb rəfiqənizi, sevgilinizi, fərqi yoxdur, kim olur olsun, götürüb gedib elə bu mövzunu da onunla elə kofe masasında müzakirə eləyə bilərsiniz. Raman bəy salamlayır bizim evdaşlarından, əleyk salam Raman bəy. Digər dinləyicimiz 0596 nömrəli dinləyicimiz də yazır, salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, aqibətiniz xeyir olsun deyirik sizə və səhər patrolu radio şousu davam edir. Dostlar, maraqlı fikirlərinizi gözləyirik, bu mövzu ilə bağlı da çox maraqlı məlumatlar var, çox əyləncəli mövzular var, məşhurların dedikləri var. Varlı milyarderlərin pulla bağlı gətirdikləri sitatlar var ki, onları da müzakirə edəcəyik, amma indi hələlik Göksəl oxuyacaq canım.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Gorilla idi, sənsiz olmaz. Mən o qədər görmüşəm ki, maaş günü pulu götürüb kartdan çıxaran kimi bankomata salıb götürüb bu mahnını həmin o pullara baxa-baxa oxuyanlar da olur. Bir sənsiz olmaz, sənsiz olmaz. Pula deyir. İndi bilmirəm Gorilla bunu kimə deyir. Pula mı deyir və yaxud da şəxsəm deyir və yaxud da pullu şəxsəm deyir. Onu biz bilmirik hər halda. Amma pula da baxıb sənsiz olmaz deyən adamlar o qədərdir ki, pul hər şey həll edir və ya etmir. Bunun cavabı sizdədir dostlar. Bu cümlələri yəqin ki hamımız eşitmişik, amma maraqlıdır ki, bunu deyən adamın kartına maaş köçəndə, maaş günü, həmin o maaş günü var, ən xoşbəxt olduğumuz günlərdən biri. Maaşa bir həftə qalmış günkü eyni olur fikri. Maaş alanla maaşa bir həftə qalmış və yaxud da ayın sonuna, ayın 24-üdür. Mən inanıram ki, bir çox adamın bu dəqiqə, necə deyərlər, cibində pul azalıb və yaxud da maaşı belə həvəslə, həsrətlə gözləyir. Görəsən, onlar özlərini hal-hazırda xoşbəxt hiss edirlər, yoxsa yox. Hiss edənlər də var, etməyənlər də var. Nömrəmiz açıqdır, qardaş. Kim istəyir, azad şəkildə götürüb yaza bilər 077-710-7107 və yaxud da zəng edə bilər 404-15-94. Bugün danışdığımız mövzu elə bir mövzudur ki, hamının bu barədə fikir var, yəni bu dəqiqdir. Çünki pul həyatımızın hər yerindədir. Səhər içdiyimiz qəhvədən tutmuş, axşam etdiyimiz, qurduğumuz planlara qədər. Deyirlər ki, amma pul sevgini ala bilməz, amma görüşə getmək üçün yol pulu ödəyirik. Deyirlər, pul xoşbəxtlik gətirmir, amma heç kim maaş alan gün kədərlənmir. Deyirlər, pul əsas deyil, amma yenə cibimizdə pul olmayanda, ilk yadımıza düşən də elə o olur. Bəs sizcə, vəziyyət necədir, dostlar? Dinləyicimiz yazıb ki, pul hər şeyi həll etmir deyən dostum var. Maaşından 3 gün sonra danışırıq, eyni fikri deyə bilmir. Maaş günü olur optimist, maaş bitəndə pessimist. Ona görə də pul heç nədir deyənlərə inanmıram, deyir Zaur bəy. Digər dinləyicimiz yazır ki, pul sevgini almır, düzdür, amma sevgilinin ad günündə hədiyyəsiz ad gününə, daha doğrusu hədiyyəsiz getmək də münasibəti çox romantik etmir, düzdür. Buna görə sevgilinin burnundan yediyini, içdiyini gətirənlər də var. Ona görə də pul bəsən belə dərindən fikirləşəndə, belə ətraflı fikirləşəndə hər şey həll etməsə də çox şey həll edir. Amma hər şey həll edir deyənlər də var, yox etmir deyənlər də var, pul əsaslı deyənlər də var, əşi yox ey, pul nədir ki, əl çirkidir deyənlər də var. Bu söhbətlər də hardan yaranıb, necə yaranıb, nə tər olub ki, bunu deyiblər, bunlarla bağlı da maraqlı, yəni heç bir söhbət, necə deyərlər, durduq yerdə çıxmır da. Ataların boynuna atırıq bəzən ki, atalar belə deyib, amma bəlkə də heç ataların o söhbətdən xəbəri yoxdur, amma yaranma səbəbi ən azından bir mənbəyi var da bu söhbət hardan gəlir, hardan yaranır. Varsa sizin də maraqlı hekayələriniz, yazın gəlsin 077-710-7107 və yaxud da zəng edin görək 404-15-94 nömrəsinə ki, pul sizcə hər şeyi həll edir, yoxsa etmir, günün sonunda da Real FM-dən hədiyə qazanan şəxs məhz siz olasınız. Tünzalə Ağayeva, əfsanə.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı asconalife.az-da.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Səhər idmanı.
5: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Dünya Çempionatında növbəti oyunlar keçilib. K qrupunun ikinci turunun maçında Portuqaliya Özbəkistanı 5 cavabsız qolla məğlub edib. Ronaldo yenə tarixə keçib, amma bu barədə biraz sonra. Kolumbiya və Kongo Demokratik Respublikası millilərinin duelində birincilər 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıblar. L qrupunda isə İngiltərə Qana ilə qarşılaşıb. Boston stadionunda keçirilən görüşdə hesab açılmayıb, 0-0. Bu qrupun digər oyununda Xorvatiya Panama minimal hesabla üstələyib. Hal-hazırda onlar da növbəti mərhələyə yüksəlməyi, necə deyərlər, qarantiya altına alıblar. Portuqaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo növbəti rekorda imza atıb. 41 yaşlı hücumçu 6 dünya çempionatında gol vuran ilk futbolçu kimi adını tarixə yazdırıb. Bu gol Ronaldo'ya daha bir uğur qazandırıb. O, dünya çempionatlarında 40 yaşdan yuxarı gol vuran ikinci futbolçu olub. Mundiallar tarixində bu rekordun sahibi isə Kamerun millisinin əfsanəvi hücumçusu Roger Milla'dır. İtaliyanın Ravenna komandası 46 yaşlı əfsanəvi braziliyalı futbolçu Ronaldinho'nun transferini rəsmən açıqlayıb. Bununla da sabiq yarı müdafiəçi 2018-ci ildə başa vurduğu peşəkar karyerasını yenidən davam etdirəcəksiniz. Səhər idmanındaydınız.

0: Birinci saatda biraz ayıldıq, açılışdıq, özümüzə gəldik, amma saatın sonuna gəlib çatdıq. Ülviyə artıq studiyadadır və sözü məndən təhvil almağı gözləyir. Saatın tamamında ölkənin ilk xəbər radiosunda siz xəbərlərdən hali olacaqsınız. Biz isə ikinci saatda söhbətimizi davam etdirmək üçün yenə burada olacaq. Dostlar, dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. İkinci saatda yenidən eşidiləcəyik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Sürücülərin diqqətinə, bəzi yollarda təmir aparılır. İsraildən Livana tələb. İngiltərə Qana oyununun ən yaxşısı bəlli oldu. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Nyu-Yorkda uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya tərəf dövlətlərin 21-ci iclası çərçivəsində ölkəmizin namizədi Fərid Ədilov BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin 2027-2031-ci illər üzrə üzvlüyünə seçilib. O, səsvermənin ilk mərhələsində iştirakçı dövlətlərin əksəriyyətinin etimadını qazanaraq 130 səslə komitəyə üzv seçilib. Qeyd edək ki, ölkə vətəndaşımız ilk dəfə olaraq sözü gedən komitədə təmsil olunacaq. Şimali Kiprin parlament sədri Ziya Öztürklər ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində sədr Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək. Eyni zamanda İranın İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov da ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib, o da sesiyada iştirak edəcək. Nərmanov rayonunda Əhməd Rəcəbli küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq Əhməd Rəcəbli küçəsinin Albert Agarunov küçəsindən Fətəli Xanxoyski küçəsinə dək olan hissədə 25 iyun saat 23-ədək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Zərgər Palan, Lev Talstoy, Süleyman Tağızadə, Həzi Aslanov, Əlövsət Quliyev küçələri Azərbaycan prospektinin bir hissəsində və Nizami rayonunun Elşən Süleymanov və Rüstəm Rüstəmov küçələrinin bəzi hissələrində elektrik təchizatında fasilələr yaranacaq. Bu barədə Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. ABŞ Senatı administrasiyanı İrana qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağıran qətnaməni qəbul edib. Qətnamədə Prezident Donald Trumpa Konqres tərəfindən təsdiqlənməyən və ABŞ-nin müdafiəsi üçün zəruri olmayan hərbi əməliyyatlardan Amerika Silahlı Qüvvələrini geri çəkmək tövsiyə olunur. Sənəd tövsiyə xarakteri daşır və hüquqi qüvvəyə malik deyil. İsrail nümayəndə heyəti Vaşinqtonda keçirilən danışıqlarda Livanın cənubundakı bəzi ərazilərdən qoşunların çıxarılmasına hazır olduğunu bildirib. Eyni zamanda Livan ordusundan konkret addımlar atmağı tələb edib. Al-Haddad telekanalının məlumatına görə, İsrail tərəfi xüsusilə Nəbatiyə yaxınlığındakı Əli Ət-Tahir dağlıq ərazisinin Hizbullahın yeraltı tunellər şəbəkəsindən təmizlənməsini istəyib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Dünya çempionatı 2026-nın L qrupunun ikinci turunda keçirilən İngiltərə-Qana oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib. Bu, İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Jude Bellingham olub. 23 yaşlı yarım müdafiəçi qarşılaşmaya start heyətində başlayıb və 74-cü dəqiqədə əvəzlənib. Sözü gedən görüş 0-0 hesabı ilə yekunlaşıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Efirimiz səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.

İkinci saatımız start götürür səhər patrolu radio səhər şousunda. Sizcə pul hər şeyi həll edir yoxsa yox? Bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Dostlar, aktiv olun biraz. Efirimiz isə mehinlə davam edirsən, mənə yetərsən. Budur.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək, ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Gülnar xanım yazıb ki, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Arzu edirəm ki, hər bir insanın həya həddini aşmayacağı qədər pulu olsun. Biz bu duaya ancaq amin deyə bilərik. Aydın Kurtoğlu idi bu. Mən şəxsən düşünürəm ki, insan sevdiyi işdə işləyib daha az maaş alsa, yəni çox az yox da, o qədər də ağ eləməyədi, biraz inandırıcı olsun da, nisbətən az maaş alsa, daha yaxşıdır, nəinki heç sevmədiyi bir işdə işləyib, hər gün ora gedib gəlmək məcburiyyətində olsun və nəinə ki, ilin sonunda, ayın sonunda müəyyən qədər məvacib olsun, oradan daha çox bulasın. Şəxsən mən özüm, dostlar, 2 il heç mənə aid olmayan bir sahədə çalışmışam, müasib kimi çalışmışam, amma 2 ilin sonunda özdə istirahətsiz, istirahət günü olmadan. 2 ilin sonunda artıq aldım ki, yox, qardaş, mən buralıq deyiləm axı, mən bura aid hiss eləmirəm özüm, mən burada xoşbəxt deyiləm. Və bugün də nə oldu, nə başınızı ağırdım, oturub beləcə efirdə sizlə söhbət eləyirik, maraqlı mövzunu müzakirə eləyirik, sizcə pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox, amma pulu qazananda da gərək halal qazanasan da, düzgün qazanasan. Dünən o Facebookda gəzirəm, fırlanıram, görüm nə var, nə yox, bir xəbər çıxdı qabağıma, təzə dələduzluq yolu çıxıb. Söhbət nədən gedir? Əvvəl bəzi insanlar, dırnaq arası şəxslər özlərini avtomobil filan keçəndə atırdılar maşının üstünə ki, güya maşın bunu vurdu. İndi özlərini atmırlar. Nəyə atırlar, heç bilirsiniz? Telefonlarını atırlar. Bəli, bəli, görüntülər də yayılmış, hətta kameraya da düşüb, sadəcə olaraq o şəxs bilməyib ki, başının üstündə kamera var bu hərəkət eləyəndə, yanından avtomobil keçir və gözləyir, onun yanından keçəni əməlli başda tulluyur telefonu maşının üstünə, sonra da yerdən götürür, amma o telefon qırıq olur, ha, yəni təzə telefon olmur, sonra da yerdən götürür, aparır belə sürücünü, belə əlini şüşədən, pəncərdən içəri salır ki, abad telefonumu gör nə günə qoydun, nə tər eləyə, sən Allah üzürlüsən, o da yazıq bilmir axı, elə bilir ki, elə doğrudan da bilmədən ona toxunub fikirli olur. İndi nə olur, bilmirəm, nəyə, necə yoluna qoyuq, deyirik ki, nəyə, necə, flan qiyməti almışam, deyək ki, 500 manada almışam, çıxar onun pulunu ver, dədən yaxşı, nənən yaxşı, indi bilmirəm, o söhbətin axırını oldu, amma ən azından o kameralar həmin o məsələnin, dələduzluğun üstünü açıb, amma hər zaman belə şanslı olmaya da bilərik, dostlar. Kamera olmaya da bilər və başımıza belə işlər gələ bilər. Ona görə də ehtiyatlı olun. Bax, belə dələduzluq hallarından özünüzü qoruyun. Dinləyicimiz yazır ki, qüsurlu cəmiyyətlərdə bəli, həll edir. Vətəndaş maraqları üstün olan toplumlarda isə əsla. Bax, belə biraz da radikal bir cavab verib, belə sərt şəkildə cavab verib Raman bəy bu suala. Sizin də maraqlı cavablarınız varsa 077-710-7107 nömrəsinə yaza və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Çox maraqlı bir araşdırma da aparılıb bununla bağlı. Pulun insan psixologiyası və davranışı üzərindəki təsirləri neyroelm və sosial psixologiya tərəfindən geniş şəkildə araşdırılıb və çox maraqlı şeylər məlum olub. Bilirsiniz nə? Maddi imkanlar insanın həm düşüncə tərzini, həm də ətrafdakılara qarşı rəftarını ciddi şəkildə dəyişir. Yəni, bir varlı, çox pullu insanın müsbət cəhətləri nədir? Yəni, pulun o insana müsbət təsirləri nədir? Təhlükəsizlik hissi, yəni maddi sabitlik gələcək qayğılarını azaldır. Sonra stresin azalması, gündəlik yaşayış çətinlikləri maliyyə gücü ilə asan həll olunur axı. Ona görə stresi də gətirib azalmasına səbəb olur. Sərbəstlik və azadlıq pul insana doğrudan da öz seçimlərini etmək imkanını tanıyır. Adi elə çıxıb nəyəsə əsəbləşəndə shopping eləyəndə adamın nə qədər stresi azalır. Düzdür, xanımlar stresini azaldır, bəylərinin stresi çoxalır, amma eybi yoxdur, əsas odur xanımların stresi azalsın. Özünə inam hissini artırır pul insanın, nailiyyət və qazanc insanın özünə hörmətini yüksəldir hər zaman. Xeyriyyəçilik imkanı yaradır, başqalarına kömək etmək, beyində xoşbəxtlik hormonlarını yaradır. Yoxlayın, görəcəksiniz, narahat olmayın, kasıblamayacaqsınız ondan. Mənfi təsirlər nədir? Empatiyanın azalması, araşdırmalar varlı insanların başqalarının hisslərini daha az anladığını göstərir. Sonra təcrid olunma, maddi müstəqillik deyirlər ki, insanı sosial yardımlaşmadan və cəmiyyətdən uzaqlaşdıra bilər. Elədir, yox, bilər sadəcə. Doyumsuzluq və asıllıq, daha çox qazanmaq istəyir, bəzən o olur da, bəzi insanlarda görürsünüz, birdən-birə pul görür və pis vərdişlərə yönəlir və ya iş asıllığı yaranır onda ki, daha çox olsun, daha çox işləyim, daha çox gəlir əldə edim. Sonra güvənsizlik hissi, bəzən də olur, oturur evdə, xoşbəxt-xoşbəxt gəzir, gəlir deyir ki, ayda mən əslində xoşbəxt deyiləm axı, bəs
istər ki, ətrafdakılar mənə özümə görə yox, məndə olan pula görə dəyər verirlər. Belə şeylər də olur. Sonra ən sonuncu isə egosentrizm. Bu nədir dostlar? Maddi üstünlük bəzi fərdlərdə özünü hamıdan üstün görmə meyilləri, yəni yuxarıdan aşağı baxma söhbətindən gedir. Söhbət sizin də belə maraqlı bu mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa yazın bizə. İndi röyanı eşidəcəyik. Gürur.

Bu hər şeyi həll edir, yoxsa həll etmir, mən bilmirəm, onu sizin mesajlar yazacaqsınız, siz mən oxuyacam. Elə hər gün öyrənmək, necə deyərlər, nəsə götürmək lazımdır. Bəlkə elə bir-birimizdən də bugün nəsə öyrəndik, götürdük, amma pul deyəndə o qürur söhbəti də hardansa hərlənir, fırlanır, gəlir, ortaya çıxır. Bəzi adamlar var ki, qürur ondan üstün tuturlar, bəzi adamlar da var ki, deyirlər kəş, yox elə, doğrudan da pul hər şeydir. Nə qürur, nə sevgi, nə hörmət, nə səmimiyyət, nə dostluq, nə qardaşlıq. Pul, pul, pul, Napoleon demişkən. Dinləyicimiz yazır 077-717-71-07 nömrəsinə, pul xoşbəxtlik gətirmir, deyirlər. Məncə gətirir, sadəcə deyir, çatdırılma vaxtı hamıda biraz fərqli olur. Famil bəy, adi taksi sifariş edirik də, düzdür, giririk tətbiqə, baxırıq orada yazılıb, misal üçün, filan. 18 dəqiqə, 30 dəqiqə və qiyməti 3 manat 20 qəpik. Aşağıda isə yazılıb prioritet. Siz o birincini sifariş edəndə bəlkə bir 90 dənə rədd yeyirsiniz və oturub orada yarım saat, bir saat gözləyirsiniz. Amma prioriteti seçirsiniz, nə olur, qiymət qalxır, bəyək sizə o 50 dəfə necə deyərlər, ignore eləyən sürücü göydə götürür, elə az qalır, gəlsin sizin qapınızı da açsın ki, buyur bəy, keç, otur, əyləş. Bax, belə mövzularda da pul nələrisə həll edir. Dinləyicimiz deyir, bir dəfə kartımda pul çox idi, özümü çox ağıllı hiss edirdim, sonra başa düşdüm ki, maaş təzə köçüb. İndi mən bilmədim, siz özünüzü tənqid mi elədiniz, yoxsa tərif mi elədiniz, valla siz yəqin ki, daha yaxşı bilirsiniz. Siz də yazın, göndərin fikirlərinizi, sizcə pul hər şeyi həll edir, yoxsa etmir. Bu mövzuyla bağlı bir neçə maraqlı faktlar var, qısa faktlar dostlar, nədən ibarətdir bu? Dünyada ilk bankomatdan pul çəkən adam bunu bayram kimi qeyd edib, çünki o vaxta qədər bank bağlıydısə, pulu mümkün deyildi ki, götürəsən, yəni bankların açılmağını ancaq gözləməliydin. İnsanlar lotereyada böyük məbləq udacaqlarını düşünəndə ən çox işdən çıxaram deyirlər, amma qaliblərin əhəmiyyətli hissəsi sonradan məlum olub ki, işləməyə davam ediblər. Ən çox satılan kitabların böyük hissəsi heç bilirsiniz nədir? Pul qazanmaq yox, xoşbəxt olmaq haqqındadır. Pul saymaq beyində deyirlər, mükafat hissi yaradan bölgələri aktivləşdirir. Yəni, insan sadəcə pulu görməklə belə özünü daha güvənli hiss edə bilər. Sonra canım sədəsin, bir çox milyarder övladlarına bütün sərvətlərini miras qoymayacağını açıqlayıb, səbəb isə hazır sərvət insanın motivasiyasını öldürə bilərdi. İndi bilmirəm, sizin motivasiyanızı pul qaldırırmı, yoxsa öldürürmü, yoxsa hazır sərvət sizin motivasiyanızı daha çox qaldırır, bunu daha çox siz bilirsiniz. Ayaz Qasımov, Eşqimə Xain.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və gollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Amalia Pənahova. Teatrın inkişafı üçün böyük layihələr həyata keçirib. Səhnədəki qətiyyəti həyatda da hiss olunurdu. O, liderlik keyfiyyətləri ilə seçilən sənətkar idi. Lider olmaq öndə getmək deyil, yol göstərməkdir.
1: Şəxsiyyət patronu.

Sevda ilə Kifərzadə istəmirəm, mən elə bir adam tanımıram ki, kimsə ona çıxartsın qabağına bir 5 min, 10 min və yaxud da 1 milyon, 2 milyon pul qoysun, həmin adam desin ki, mən onu istəmirəm. Bəlkə də istəmirəm sözünü istifadə etməyəcəyimiz tək şey budur. Pul mövzusu. Dinləyicimiz yazır 077-710-7107 nömrəsinə salam, necəsiz? Bizim çox gözəl tamaşamız var, oradan-burdan tamaşası. Orada deyilirdi ki, pul elə şeydir ki, qocanı cavan edər, pulsuzluq da cavanı qoca edər. Doğrudan da belədir, pul varsa çox şey həll edə bilirsən, amma bu demək deyil ki, pul hər şeydir, xeyr. Pul çox şeydir, amma hər şey demək deyil, vay o günə ki, adam mənliyini pula sata. Hər bir şeyi pulla ölçə. Tanıyıram elə adam. Valla inanın ki, çox iyrənirsən belə adamlardan. Allah hər kəsi maddi pullu etdiyi qədər mənəvi də zəngin etsin, deyir Yeganə xanım. Amin, Yeganə xanım. Sizin bu mesajınız ancaq amin demək qalır. Başqa heç nəsə əlavə eləməyə ehtiyac yoxdur. Pulun harda xərcləndiyi də amma önəmlidir. Pulun olub-olmaması qədər. Beynəlxalq araşdırmalar göstərir ki, pulun insanı xoşbəxt etmə forması da ölkələrə görə dəyişir. Məsəl üçün, Kanada və ABŞ kimi inkişaf etmiş ölkələrdə insanlar pullarını vaxt qazandıran xidmətlərə və ya hədiyələrə xərcləyəndə xoşbəxt olurlar. Keniya və İndoneziya kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə pulun ən böyük xoşbəxtlik qaynağı bilirsiniz nədir? Borcları bağlamaq və təməl ehtiyacları ödəmək, yəni ev, qida, təhlükəsizlik, yəni dolanışıq dərdi də belə deyək, bunu təmin etməkdir. Bəs bizdə nədir? Çox maraqlıdır. Siz pulu necə xərcləyəndə, nəyə xərcləyəndə xoşbəxt olursunuz? Ümumiyyətlə, pul xoşbəxtlikdir, yoxsa yox, pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox, 077-710-7107 nömrəsinə yazın və ya zəng edin, 404-15-94 nömrəsinə elə özünüz danışın bu barədə, dostlar. İndi çox adam deyir ki, o vaxt belə idi, ümumiyyətlə, nə ilə bağlı danışırsan danış, o dəqiqə birinci ağla gələn nə olur və danışdığımız nə olur? O vaxt belə deyildi, indi belədir, o vaxt çox şey fərqli idi, indi çox şey tamamilə başqa cürdür, nə bilim, böyük-kiçik yerini bilməkdən danışanda, hörmətdən danışanda, toydan danışanda, bayramdan danışanda, adət-ənənədən danışanda, elə bu adət-ənənə məsələsinə də gələk. İndi çox adam deyir ki, insanlar ailə quranda birinci pulu maraqlanırlar ki, pulu var görəsən bu adamın, yoxsa yox. Amma elə o vaxtda belə idi, dostlar, o vaxtda belə idi, o vaxtda belə olub ki, elə o vaxtdan da maraqlı mahnılarımız, musiqilərimiz olub biz. Elə bunu musiqi ilə dilə gətiriblər ki, pulum var, bu da deyir, var, var. Deyir, pulum varsa onda gələrəm də. Fidan Hacıyeva da onu deyir, pulun var.

Emir Yusif, var olasan, bəzi adamlar da düşünür ki, istərsən bu həyatda sən var olasan, sən gərək bank üstündə oturasan və yaxud da əksini düşünənlər də var ki, bu həyatda var olmaq üçün qəşək, gözəl dosta, ailəyə, yaxınlara, ətrafa sahib olmaq lazımdır. Bu elə ən böyük var dövlətdir. İnsanların pula münasibəti də çox qəribədir, amma pul olmayanda hamından danışır. Pul onda da deyirlər ki, əsas pul deyil. Elə məsələ burasındadır ki, bunu da daha çox pullu adamlar deyirlər. Niyə dostlar? Çünki dünyanın demək olar ki, ən məşhur milyarderləri var ki, pul haqqında onlar bəzi fikirlər səsləndiriblər. Misal üçün, Warren Buffett var, investordur, uzun illər dünyanın ən varlı insanlarından biri olub. O deyir ki, pul insanı dəyişmir, sadəcə onun əsil xarakterini ortaya çıxar. Əslində, bu neytral bir cavabdır və kifayət qədər də qəşək cavabdır və bir strateji cavabdır. Nə hə deyir, nə yox deyir. Orta yol tapır. Buffett hesab eləyir ki, yaxşı insanın çox pulu olanda daha yaxşı, pis insanın çox pulu olanda isə daha təhlükəli tərəfləri görünür. Sonra Bill Gates, onu tanımayan yoxdur məncə, texnologiya milyarderi, Microsoft şirkətinin qurucusu, o bir dəfə deyib ki, müəyyən həddən sonra pulun mənim üçün heç bir fərqi qalmadı. Onun fikrincə əsas məsələ pulun özü deyil, onunla nə edə bildiyindir. Bu da tamamilə doğrudur, amma bunu bir də siz o pulsuz adamdan soruşun, zəhmət olmasa Bill Gates bəy. Elon Musk isə deyib ki, tanıyırsınız da, onda da tanış eləməyə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Məni motivasiya edən pul deyil, insanların gələcəyinə təsir etməkdir. Musk dəfələrlə bildirib ki, məqsədi sadəcə sərvət toplamaq yox, böyük layihələr həyata keçirməkdir. İndi bilmirəm, bu 118 milyard itirəndən sonra da bu fikirdə qalıb yoxsa yox, amma hər halda bir gecəyə 118 milyard sərvətindən itirib, təsəvvür edirsiniz, adam 5 manat pul itirəndə özünə gələ bilmir. Düşürsən metroya, gəldiyin yollara, marketə getdiyin istiqamətə, da hara getmirsənsə bir-bir oraları gəzirsən ki, görəsən bu hardaydı, tapamayanda da məyus olursan. Sonra Mark Cuban, amerikalı milyarder, sahibkar və investorun məşhur bir fikri var. Pul deyir, xoşbəxtlik almır, amma sizə seçim azadlığı verir. Biz bu deyil, o demək deyil. Pul xoşbəxtliyi almır, amma sizə seçim azadlığı verir. Seçim azadlığının özü də bir xoşbəxtlikdir də. İstədiyini seçə bilirsən, ala bilirsən, əldə edə bilirsən. Bunda da pulun çox böyük rolu var. Richard Branson var, Virgin Group şirkətlər qrupunun qurucusu. O isə deyib ki, pul heç vaxt məqsəd olmayıb. O, yaxşı iş görməyin nəticəsidir. Əlbəttə belədir. Yaxşı iş görürsən, yaxşı nəticə də verəndə yaxşı da pul qazanırsan və John Rockefeller, tarixdə ilk dollar milyarder olan bu şəxs hesab edir ki, daha doğrusu ondan sual veriblər ki, nə qədər pul kifayətdir sizə? Cavabı belə olub, biraz da artıq. Bax, belə adamları sevirəm, bəyənirəm də, kifayətlənmirlər, biraz da artıq, biraz da olsun, niyə kifayətlənməlisən ki? Bəzi adamlar olur, deyir, 5 manat var, buna da şükür eybi yoxdur, bunu yola şükür elə, amma niyə kifayətlənəsən də, niyə kifayətlənə yaxı biz bunlarla? Olmaz belə, daha artığını istəmək lazımdır, daha artığını əldə eləmək lazımdır və daha artığına nail olmaq lazımdır ki, digərləri ilə bir fərqimiz olsun da arada. Fərq çox böyük rol oynuyor dostlar, hadisə də belə düşünür və deyir, farkımız var.

Bakıda saat 09:49-u göstərir. Havanın temperaturu 27 dərəcədir və yağış yağma ehtimalı var. Ona görə də siz ehtiyatınızı indidən götürün, gözləyin və iyun ayının 24-ü tarixidir və bu tarix dünyada bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb, hər gün olduğu kimi bu gün də həmin təqvimi sizə açıqlamaq istəyirəm. 1953-cü ilin 24 iyunu şəhid Əlif Hacıyev dünyaya gəlib. O 1992-ci ildə Xocalı soyqırımında vətən uğrunda canından keçib. Əlif Hacıyev ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. 1987-ci ilin bu gün Argentinalı futbolçu Lionel Messi anadan olub. Futbolçu bir çox göstəricilərdə dünya rekordunu əldə edib. 289 qolla La Liga tarixində ən çox qol vuran, 50 qolla bir La Liga mövsümündə ən çox qol vuran, 91 qolla bir təqvim ilində ən çox qol vuran, Çempionlar Liqasında bir oyunda ən çox, yəni 5 qol vuran və Çempionlar Liqasında ən çox 5 dəfə bombardir olan oyunçudur. Yeri gəlmişkən bu rekordlara biri də əlavə olundu ki, gün bundan qabaq o dünya çempionatının ən çox qol vuran, yəni mundiallar tarixində ən çox qol vuran futbolçu adına da sahib çıxdı. Həmin oyun dubl etdi və qollarının sayını 18-ə çatdırdı. Almaniyalı əfsanəvi futbolçu Miroslav Kloseni geridə qoydu. 1990-cı ilin bu tarixində Viktor Soy və Kino qrupunun son konserti baş tutub. Bugün həmçinin maşın qayırma sənayesi işçilərinin peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyevin 2012-ci il sərəncamı ilə hər ilin bu günü maşın qayırma sənayesi işçiləri günü peşə bayramı qeyd edilir. Biz də bütün maşın qayırma sənayesi işçilərini onların günü münasibəti ilə, peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edirik komandamız adından. 2022-ci ildən 24 iyun beynəlxalq diplomatiyada qadınlar günü kimi qeyd olunur həmçinin. Bugün qadınların diplomatiya sayəsində mühüm rolunun tanınmasına və beynəlxalq siyasətin bütün səviyyələrində qərarların qəbulunda onların bərabər hüquqlu iştirakının vacibliyinə diqqət çəkməyə həsr olunub. Bax, bu tarixdə bugün qeyd alınan maraqlı hadisələr idi. Siz də dalğanı dəyişmirsiniz. Bugün çox maraqlı mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparırıq sizlə. Mövzumuz nədir? Sizcə pul hər şeyi həll edir, yoxsa etmir? Edirsə də yazırsınız, elə etmirsə də yazırsınız və ya zəng edirsiniz. 404-1594 WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Amma nə olur olsun, insan gələ neynəsin? Parlasın. Bəli, Dilarə Kazımova. Parla.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Səhər idmanı.
10: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Dünya Çempionatında növbəti oyunlar keçirilib. K qrupunun ikinci turunun maçında Portuqaliya Özbəkistanı 5 cavabsız qolla məğlub edib. Ronaldo yenə tarixə düşüb, amma bu barədə bir az sonra məlumat verəcəm. Bu barədə bir az sonra, yenə deyirəm, Kolumbiya və Kongo Demokratik Respublikası millilərinin duelində birincilər 1-0 hesabı ilə qalib gəliblər. L qrupunda isə İngiltərə Qana ilə qarşılaşıb. Boston stadionunda keçirilən görüşdə hesab açılmayıb. 0-0 bu qrupun digər oyununda Xorvatiya Panamanı minimal hesabla üstələyib. Portuqaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo növbəti rekorda imza atıb, 41 yaşlı hücumçu 6 dünya çempionatında qol vuran ilk futbolçu kimi adını tarixə yazdırıb. Bu qol Ronaldo'ya daha bir uğur qazandırıb, o dünya çempionatlarında 40 yaşdan yuxarı qol vuran ikinci futbolçu olub. Mundiallar tarixində bu rekordun sahibi isə Kamerun millisinin əfsanəvi hücumçusu Roger Milladır. Dünya çempionatında play-offa vəsiqə qazanan komandaların sayı 7-yə çatıb. Qrup mərhələsində ikinci turun oyunlarından sonra Meksika, ABŞ, Almanya, Fransa, Norveç, Argentina və Kolumbiya yığmaları 16-1 finalda iştirakı rəsmiləşdiriblər. Dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində 3-cü tura bugün start veriləcək.

0: Ulsuz dəhliz açdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin parlament sədri Ziya Öztürkər və İran İslam Şurası Məclisin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov işgüzar səfərlə Azərbaycana gəliblər. Səfər çərçivəsində hər iki rəsmi şəxs Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərinin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. İsmailada keçirilən əməliyyatlar zamanı külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, 44 yaşlı Rəşad Mazanov saxlanılıb, ondan 10 kiloqram marihuana götürülüb. Digər əməliyyat zamanı isə 36 yaşlı Paşa Usubov tutulub, yaşadığı ünvandan 31 ədəd çətənək yolu aşkar edilib. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Oman Hörmüz boğazında gəmilər üçün müvəqqəti rüsumsuz transit dəhlizi açıb. Məlumata görə qərar Amerika və İran arasında əldə olunan razılaşmalara uyğun qəbul edilib. Yeni marşruttan istifadə edəcək gəmilər hərəkətlərini Oman tərəfi və BMT-nin beynəlxalq dəhliz təşkilatı əlaqələndirmələrindən təşkilat bölgələrində ilişib qalmış 11 mindən çox dənizçinin təxliyəsinə başlayacağını da açıqlayıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Həmkarım Emin İsazadənin təqdimatında Səhər Patrulu efirimizi davam etdirir. Real FM. Real FM-də Səhər Patrulu.
1: Bəli, Real FM-də Səhər Patrulu 3-cü saat ilə və sonuncu saat ilə davam edir. Sizcə pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox? 077-717-1-07-404-15-94 Murad Arif xatirədir.

Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Danışırıq, bu hər şeyi həll edir, yoxsa sadəcə problemlərin formasını dəyişir? Məsələn, pul sevgini ala bilməz deyirlər, bəs sevgililərin ən çox mübahisə etdiyi mövzulardan biri də məhz pul deyilmi? Yaxşı, deyək ki, sevgililər səhv edirlər, müqəssir də sevgililərdirlər. Bəs dostluq? Pul dostluğu satın ala bilməz deyirlər, amma dostlar arasında ən çox söz-söhbətlər deyilənə görə bu borc alıb vermək üstündə düşür. Elə o söhbətlər də oradan yaranır ki, deyir, verib pis olmaqdansa, verməyib pis olmaq yaxşıdır. Onsuz da hər ikisinin axırında inciliyi düşəcək. Ya verən inciyəcək, ya da qaytarmaq istəməyən inciyəcək. Bəs xoşbəxtliyin qiyməti nə qədərdir? Bu çox maraqlı bir araşdırma aparılıb bununla bağlı. İllərlə Nobel mükafatı laureatları Daniel Kahneman və Angus Deaton'un araşdırmasına istinadən qeyd olunurdu ki, illik gəlir müəyyən bir həddi keçdikdən sonra xoşbəxtlik səviyyəsi də artır. Lakin Wharton Business məktəbinin apardığı daha yeni və geniş miqyaslı araşdırmalar göstərdi ki, gəlir artdıqca insanların gündəlik rifahı və həyatdan məmnunluğu da artmağa davam edir. Yəni, hər şeyi həll etməsə də pul, fərdi xoşbəxtlik miqyasını böyütməyə də qadirdir amma. Sonra milyon dollarlıq xoşbəxtliyi, bu da çox maraqlı bir araşdırma, daha doğrusu sorğudur. Aparılan sorğulara əsasən insanların böyük əksəriyyəti, yəni daha dəqiq desək, hər 10 nəfərdən 6-sı pulun xoşbəxtlik gətirəcəyinə inanır. Nə qədər bunu çox adam dost məclisində, qohum məclisində dansa da, əşi bu gəldi, gedərdi, filan beşməkan əl çirki, amma reallıq reallıqdır da, daxilimizdə bilirik ki, həqiqətən də bu belədir. Hətta ortalama bir insanın tam maliyyə rahatlığı və xoşbəxtlik üçün hədəflədiyi xalis sərvət miqdarı da təxminən 1,2 milyon dollar olaraq müəyyən edilib bu sorğular nəticəsində. Çox adam deyir ki, pul stresi çoxaldır, bəziləri isə deyir ki, pul stresi azaldır. Bəs əslində necədir? Harvard Universitetinin də dəstəklədiyi gündəlik tutma, bildiyimiz gündəlik tutmadan gedir söhbət, eksperimentləri isə göstərib ki, zəngin insanların həyatında da kasıblar qədər problem olur əslində və uğursuzluq da baş verir. Fərq ondadır ki, yüksək gəlirli insanlar neqativ hadisələrə qarşı daha çox nəzarət gücünə malik olurlar və bunun üçün də stresi daha yüngül və az travmatik keçirirlər. Pul problemi yox etmir, yəni sadəcə onun təsir gücünü azaldır. Yəni, varlı da evdən çıxıb hansısa bir problemi həll etməyə gedir, kasıb da evdən çıxıb hansısa bir problemi həll etməyə gedir. Amma varlı evdən çıxıb helikopterinə minib gedir o problemi həll etməyə, kasıb çıxır gedir dayanacaqda dayanır ki, tələsəndə də uzaqbaşı taksiyə, taksidən istifadə edir, taksiyə minir, ondan sonra da taksiyə verdiyi pulu da, o necə deyərlər, o belə qənaət eləmək üçün bir 3-4 gün başlayır, necə deyərlər, piyada getməyə, yaxşı şişirtməyək də ən azından bir gün başlayır bunu eləməyə. Siz də yazın, göndərin, görək 077-717-0707 nömrəsinə ki, görək sizcə pul hər şeyi həll edir, yoxsa etmir. Telefon nömrəmizdə var, 404-1594, zəng edib də qoşula bilərsiz efirə. Dinləyicimiz deyir ki, pulla hər şey alınmır, məsələn, vaxt, amma vaxtında ödənilməyən kredit insanın vaxtını da, əsəblərini də alır. Tamamilə doğrudur. Vay o günə kələ gecikdirilmiş kreditə görə zəng gələ. Hətta bəzi bank nümayəndələri var ki, gecikdirilmiş kreditə görə zəng eləyib adamla, necə deyərlər, küçə jargonu ilə danışanlar da var, mədəni danışanlar da var. Təbii ki, bunun üçün müəyyən qurumlar da var, strukturlar da var. Bunları ardıcıllıqla dəqiq yerinə yetirsəz, öz öhdəliklərinizi bilsəz, qanunu bilsəz, yəqin ki, qanundan aleyh heç nə yoxdur, hər şeyi də yoluna qoymaq mümkün olacaq dostlar. Pul xoşbəxtlik gətirmir, deyir dinləyicimiz, amma kirayə pulunu verəndən sonra gələn rahatlığı da başqa heç nə əvəz etmir. Görürsünüz, o sözlər var, son vaxtlar daha çox dəbə minib, varlı sözü və kasıb sözü. Bu mesajdan o da geçsə olunur ki, dinləyicimiz çox belə, necə deyirlər, mütəvazi bir şəraitə sahibdir, o hala sahibdir. Çünki deyə də bilərdi ki, öz evimdə olanda, öz evimi alanda, öz evimin içində oturub film izləyəndə Netflix-də, amma nə deyir? Deyir, kirayə pulunu verəndə. Doğrudan da o maddi durumu biraz çətin olan insanların xəyalları da belə biraz xırda para olur. Ona görə də elə birinci xəyaldan başlamaq lazımdır. Nə qədər böyük düşünsək, nə qədər böyük xəyal etsək, o qədər də böyük hadisələr baş verəcək və yaxşı şeylər olacaq dostlar. Çox qəribə, çox maraqlı, gülməli bir hadisələr də var dünyada baş verən bu mövzu ilə bağlı. Məsəl üçün, Böyük Britaniyada bir ailə zarafat məqsədi ilə lotariyada böyük məbləğdə pul udduqlarını təsəvvür edərək oyun oynayırlar və
əllərində saxta biletlə şəkillər çəkdirib sosial şəbəkədə paylaşırlar ki, qoy tanınsınlar, məşhurlaşsınlar. İnanılmaz olanı bilirsiniz nədir? Cəmi bir gün sonra çəkilişdə onların real biletinə həqiqətən də böyük jackpot vurur və bu da bilirsiniz də enerji söhbətidir. Müsbət enerji ötürdün, müsbət enerji aldın və yaxşı şeylər oldu. Mənfi düşündün, mənfi alacaqsan. Sonra unutqanlıq milyonçusu söhbət kimlər gedir də? ABŞ-nin Massachusetts ştatında bir nəfər lotereya biletini alarkən həmişə istifadə etdiyi sevimli rəqəmlərini qeyd edir. Lakin o ailəsinin ona artıq həmin rəqəmlərlə abunəlik, yəni avtomatik iştirak hədiyyə etdiyini tamamilə unudur. Nəticədə eyni tirajda, eyni rəqəmlərlə iki dəfə qalib gələrək uduşunu ikiyə qatlayır və şanslı olanda da, bəxtli olanda da doğrudan da gərək elə belə olasan. Kaliforniyada isə işsiz və şanssız olan bir şəxs şiddətli baş ağrısına görə aptekə ağrı kəsici almağa girir, kassada gözləyərkən təsadüfən bir lotereya bileti də götürür və həmin bilet ona tam 5 milyon dollar qazandırır. Yəni, növbəti dəfə başınız ağrıyanda, dişiniz ağrıyanda və yaxud da hər hansısa bir əzanız ağrıyanda şikayət eləməyin. Bəlkə də elə doğrudan da hər işdə bir xeyir var, dostlar. Bunu bilmək olmaz. Ona görə də müsbət fikirləşmək lazımdır və telefon götürüb yazmaq lazımdır. 077-710-7107 və yaxud da zəng etmək 404-1594. Pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox. Aygün Kazımova, oxudum.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Keanu Reeves yeni animasiya filmində personajlardan birini səsləndirə bilər. 61 yaşlı aktyorun məşhur plastik konstruktorlara əsaslanan yeni Universal Pictures layihəsində baş rollardan birini səsləndirməsi ilə bağlı danışıqlar apardığı bildirilir. Filmin rejissoru kürsüsü Josh Cooley-ə həvalə edilib, filmin çəkilişlərinə başlanacağı və premyera tarixi hələ açıqlanmayıb. Gözlənilir ki, Keanu Reeves-lə danışıqlar yaxın vaxtlarda yekunlaşacaq. John Wick seriyasından sonra Keanu Reeves-i belə bir rolda görmək, həqiqətən daha doğrusu səsləndirməsini görmək çox maraqlı olardı. 1990-cı illərin məşhur qorxu filmi yenidən ekranlaşdırılacaq. Lionsgate studiyası hələ adı açıqlanmayan yeni The Blair Witch Project remake-inin premyera tarixini elan edib. Film 24 sentyabr 2027-ci ildə kinoteatrlarda nümayiş olunacaq. Elanla birlikdə təqdim olunan minimalist, lakin qorxulu atmosfer yaradan poster pərəstişkarlara yenidən qaranlıq meşə dünyasına qayıtmağa vəsilə olub. Layihənin rejissoru Dylan Clark olacaq. Arnold Schwarzenegger yeni oyunda hakim rolunu canlandıracaq. Amazon Games oyun sənayesində mövqeyini gücləndirmək üçün yeni addım atıb. Şirkət bulud əsaslı oyun platforması olan Amazon Luna'da rəqəmsal Arnold Schwarzenegger'in yer aldığı Court Room Chaos oyununu istifadəyə verib, yəni oyun eyni konsepsiyaya malik əvvəlki layihənin davamıdır. Həmin oyunda hakim rolunu Snoop Dogg canlandırmışdı. Oyunun ideyası televiziya məhkəmə şovlarını xatırladır. İştirakçılar məşhur şəxsin süni intellekt versiyasını haqlı olduqlarına inandırmağa çalışırlar. Bu dəfə isə hakim kürsüsündə virtual Arnold Schwarzenegger əyləşib.
1: Radio Kadr.

Çinare, gəl, Bakıda saat 10.30-u göstərir, iyun ayının 24-ü tarixidir, dostlar. Səhər patrulu Radio Səhər şousundasız. Soruşur bugün sizdən ki, sizcə pul hər şeyi həll edir, yoxsa bu sadəcə boş bir söhbətdir? Dinləyicimiz yazır, sabahınız xeyir, pul hər şeyi həll etmir deyirlər, amma mən bir şeyi başa düşmüşəm. Pul bəzi problemləri həll etmir, sadəcə onların səviyyəsini dəyişir. Məsələn, pulsuz olanda problem necə ödəyəcəm olur, pul olanda isə niyə bu qədər xərclədim olur? Yəni, problem yox olmur, sadəcə olaraq forması dəyişir. Amma gəlin elə razılaşaq ki, problem də olanda elə o ikinci formadakı problem kimi olmağını daha çox adam istəyər. Daha az stres yaşayar, qoy təki gedən elə pul olsun, deyər. Digər dinləyicimiz deyir, mən əvvəllər düşünürdüm ki, pul olsa hər şey düzələr, indi isə başa düşmüşəm ki, pul sadəcə seçimləri artırır. Amma insanın içindəki boşluq, stres və ya münasibət problemi qalırsa, pul onu doldurmur. Sadəcə, bir az daha rahat yaşayırsan, pulun hər şey olmadığına inanan bir digər dinləyicimiz idi bu da. Psixoloqlar isə maraqlı bir şey müşahidə ediblər, bu nədir? İnsan maaşına 20-30% artım gələndə çox sevinir, amma bir neçə ay sonra isə həmin maaşı normal qəbul etməyə başlayır və yenə daha çoxunu istəməyə başlayır. Gəlin, bir digər tərəfdən prizmadan da yanaşaq bu məsələyə. Məsəl üçün, 700 manat, 800 manat, 1000 manat fərqi yoxdur. Maaş alırıq və düşünürük ki, çatdırmırıq, çatdırmaq mümkün deyil, azdır, artmalıdır bu. Amma deyək ki, 500 manat maaşımız əlavə olundu, 1500 manat oldu da bu həmin o məvacib, aylıq məvacib. Artıq başlayırıq, psixoloji bir fakt da bu, reallıqdır. Başlayırıq 1500 uyğun xərcləməyə və yenə o 1500 bizi qane etmir, yenə deyirik ki, çox olsa yaxşıdır. Yəni, insan elə bir deyək ki, yaradılışdır ki, elə bir varlıqdır ki, istədikcə istəyir və kifayətlənmir. Bu yaxşı tərəfləri də var, pis tərəfləri də var. Amma araşdırmanın digər məqamları da çox maraqlıdır. Bəlkə də bax, həmin bu 20-30% insandan gedir söhbət. Yəni, insanın arzuları gəlirindən daha sürətlə böyüyür həmişə. Bəlkə də buna görə dünyanın ən varlı adamları da işləməyə davam edirlər həmişə. Jeff Bezos olsun, Bill Gates olsun və yaxud da digərləri olsun, Rockefeller filan, az öncə də onlarla bağlı da sizə pul haqqında, imkan var, dövlət haqqında dediklərini də diqqətinizə çatdırdım. Çünki bilirsiniz necədir, məsələ bir müddətdən sonra pul deyil, artıq yarışa çevrilməyə başlayır. Yəni, bəzən pul deyirik, amma əslində daxilimizdə olan başqa şey istəyidir. Misal üçün, qonşumuz Tükəzban niyə belədir, mən niyə onun kimi olmayım və yaxud da Əl-Əfsət dayı niyə belədir, mən niyə belə olmayım kimi yarışa girməyə başlayırıq. Bu da çox vaxt özümüzü əlavə stres yük altına qoyur. Bəs siz nə düşünürsünüz dostlar, insan nə vaxt mənə bəs edir deyə bilir və yaxud da pul hər şeyi həll edir, yoxsa etmir? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə göndərin və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. İlham Əqasımova, Qırmızı Xalı.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Leonardo DiCaprio məşhurluqdan kənarda ətraf mühitin qorunmasına böyük dəstək verir. O, bu məqsədlə öz fondunu yaradıb və müxtəlif layihələri maliyyələşdirir. Aktyor nadir heyvan növlərinin qorunmasına xüsusi diqqət ayırır. Təbiəti qorumaq, gələcəyi qorunmaq deməkdir.
0: Şəxsiyyət patrolu.

Elçin Cəfərov bugün səhər patrolu radio səhər şousu davam edir. Artıq saat 10:41-i göstərir dostlar. Çox maraqlı bir mövzumuz var. Pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox? Siz necə düşünürsünüz? 077-710-7107 nömrəsinə yaza, 404-1594 nömrəsinə isə zəng edə bilərsiniz. Və ən maraqlı, ən kreativ, ən yaxşı həmsöhbət olan şəxs bizdən, yəni Real FM-dən 2 nəfərlik kofe hədiyyəsi qazanacaq. Kofe masasında da gedib öz dostu ilə, yaxını ilə, ürək kim istəyir onunla oturub, elə bu mövzunu da bir yerdə, necə deyərlər, müzakirə edə bilərlər deyir. Bir dəfə bir milyardera sual veriblər ki, pul səncə xoşbəxtliyi gətirir, yoxsa yox? O da çox maraqlı cavab verib, qısa, konkret, lakonik deyib, bilmirəm, amma heç vaxt yaxtasında ağlayan adam görməmişəm mən. Doğrudan da belədir. Bu bir zarafat kimi səslənir, amma maraqlı fikir yaradır. Çünki bəzilər deyir ki, bu xoşbəxtliyi gətirmir, digərləri isə deyir ki, ən azından bəzi problemləri aradan qaldıra bilər. Bəli, bugün efirdə bunu soruşuruq. Pul həyatınızda hansı problemi həll edib, hansını isə həll edə bilməyib? Sizcə pul hər şeydir, yoxsa yox? İyun ayının 24-ü tarixidir bugün və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələrlə yadda qalıb. 1953-cü ilin 24 iyunu şəhid Əlif Hacıyev dünyaya gəlib. O 1992-ci ildə Xocalı soyqırımında vətən uğrunda canından keçib, Əlif Hacıyev ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. 1987-ci ilin bugün Argentinalı futbolçu Lionel Messi anadan olub, o bir çox göstəricilərdə dünya rekordunu əldə edib. 289 qolla La Liga tarixində ən çox qol vuran, 50 qolla bir La Liga mövsümündə ən çox qol vuran, 91 qolla bir təqvim ilində ən çox qol vuran, Çempionlar Ligasında bir oyunda ən çox 5 qol vuran və Çempionlar Ligasında ən çox 5 dəfə bombardir olan oyunçudur. 2 gün bundan öncə isə bu uğurlara yeni bir əlavə elədi o. Dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçu ünvanına yiyələndi. Onun aktivində 18 qol var və bundan sonra asist belə eləsə, o asistə görə də dünya çempionatları tarixində ən çox asist edən futbolçu ünvanına da yiyələnəcək. 1990-cı ilin bu tarixində Viktor Tsoy və Kino qrupunun son konserti baş tutub. Bugün həmçinin maşın qayırma sənayesi işçilərinin peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyevin 2012-ci il sərəncamı ilə hər ilin bugünü maşın qayırma sənayesi işçiləri günü peşə bayramı qeyd edilir. Biz də bütün komandamız adından təbrik edirik peşə bayramlarını. 2022-ci ildə 24 iyun beynəlxalq diplomatiyada qadınlar günü kimi qeyd olunur. Bugün qadınların diplomatiya sayəsində mühüm rolunun tanınmasına və beynəlxalq siyasətin bütün səviyyələrində qərarların qəbulunda onların bərabər hüquqlu iştirakının vacibliyinə diqqət çəkməyə həsr olunub. Bax belə, bu tarixdə bugün qeydə alınan maraqlı hadisələr idi. Gülçin, bir tanecik aşk.

0: Gülçin, Ərgül bir tanecik aşkım. Bugünkü mövzuya görə yəqin ki, ham razılaşmayacaq. Amma elə buna görə də maraqlı deyil mi əslində mövzular? Elə bütün mövzular. Açırsan, tökürsən, necə deyirlər, örtülü bazar, dostluğu pozar. Elə deyil mi Tünzalə xanım?
1: Bəli, başına dönüm,
0: bəli. Mən sizin başınıza dönüm. Nə qəşə salamladı siz məni?
1: Gününüz xoş olsun.
0: Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Tünzalə xanım, sizcə pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox?
1: Başına dönüm. Pul hər şeyi həll edə bilməz. Məsələn, pul insan mənəviyyatına heç cürə təsir etməməlidir. Onu etməməlidir. Ancaq pulsuz da, sənə qurban olum, yaşamaq mümkün deyil. Bax, mən dediyim, hər ay kimyaterapiya gedirəm.
0: Allah köməyiniz olsun.
1: Olmazsa, qadan alım, mən sağlamlığımı necə qoruya bilərəm? Ancaq mən bir vəzifədə olsaydım, mənə böyük bir rüşvət təhlif eləsəydilər, inanın səmimi deyirəm, mən heç vaxt onu qəbul eləməzdim.
0: Əlbəttə, eləmək də lazım deyil, çünki elə bu qanunsuzluğu bir cinayət faktidir, ona görə də bunu heç kim etməli deyil.
1: Saflıqdan gözəl şey yoxdur, ancaq pulsuz da başına dönərəm. Həyat yoxdur. Pul olmasaydı, bir gün hər ay necə həkmə gedərdi. Heç inanın ki, səmimi deyirəm, bir dənə adi 21 dənə tabletka 650 manat deyilir.
0: Ay Tünzalə bibi, gəlin, mən Allahdan sizə şəfad eləyirəm yenə dönə-dönə. Mən sizin başınıza dönüm, bir də deyirəm, gəlin biraz pozitiv şeylərdən danışaq. Onsuz da pis şeylər olur da, düz deyilmi? Mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz Napoleon Bonaparte tanıyırsınız da yəqin ki, onu kimsə inanmıram ki, tanımaya.
1: Bəli.
0: Napoleon, yəni söhbət tortdan getmir. O sərkərdə var idi, Frank. Bəli, bəli, bəli. Onun məşhur o pul, pul, pul cümləsi var, üç kəlmədən ibarət. Amma üçü də eyni sözdür əslində. Sizcə Napoleon bunu nə vaxt deyib? Mən sizə variantlar verəcəm burada. İnanıram ki, bu sizə kömək eləyəcək. Başlayaq?
1: Başlayaq.
0: Anası Napoleonu marketə göndərəndə, pul, pul, pul, pul deyib, pul verir, pulsuz marketə gedərlər. Elnarənin mahnısına qulaq asanda, təkrar edəndə o mahnını bilmirəm, xatırlayırsınız yoxsa yox, mani, mani, mani, mani, pul, pul, pul. Yoxsa müharibəni qazanmaq üçün?
1: Mənə elə gəlir ki, müharibəni qazanmaq üçün.
0: Əlasız, siz supersiz, möhtəşəmsiz, möhtəşəmsiz Tünzalə xanım. Bu alqışlar da sizin üçün səsləndi. Təşəkkür edirik seyfirimizə zəng elədiyiniz üçün və maraqlı həmsöhbət olduğunuz üçün. Elə bax, elə bu dəqiqə buradaca mən vaxtı çox uzatmadan elə elan eləmək istəyirəm ki, gəlin, nə deyirsiniz, komandamdan soruşum. Tünzalə xanım olsun bugünün qalibi. Olsun, Tünzalə xanım. Bax, elə sizi təbrik edirəm dəstək asmadan və siz Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe hədiyyəsi qazandınız bizdən. Gedin, pis şeylər fikirləşməyin, pozitiv olun, hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı düşünün ki, yaxşı olsun. Minnətdarıq zənginiz üçün, çox sağ olun. Təşəkkür edirik və Səhər Patrulu Radio Səhər Şovsundasız siz dostlar. İndi isə his heç nə.

0: Bugün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Tivinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sabahınız xeyir, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında növbəti oyunlar keçirilib. K qrupunun ikinci turunun maçında Portuqaliya Özbəkistanı 5 cavabsız qolla məğlub edib. Kolumbiya və Kongo Demokratik Respublikası millilərinin duelində birincilər 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıblar. L qrupunda isə İngiltərə Qana ilə qarşılaşıb, Boston stadionunda keçirilən görüşdə hesab açılmayıb, 0-0. Bu qrupun digər oyununda Xorvatiya Panamanı minimal hesabla üstələyib, 1-0. Dünya çempionatında play-offa vəsiqə qazanan komandaların sayı 7-yə çatıb, qrup mərhələsində ikinci turun oyunlarından sonra Meksika, ABŞ, Almaniya, Fransa, Norveç, Argentina və Kolumbiya 16-1 finalda iştirakı rəsmiləşdirib. Dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində üçüncü tur bugün başlayacaq və gün ərzində Real FM-də, Real İdmanda siz günün təqvimi ilə bağlı ən son məlumatları alacaqsınız. Wales millisinin və Arsenalın sabiq futbolçusu Aaron Ramsey baş məşqçi təyin olunub. O, Oxford United-ı çalışdıracaq. Bu, 35 yaşlı Ramsey-nin baş məşqçi kimi ilk təyinatıdır. O, futbolçu karyerasını bu ilin aprel ayının 7-sində başa vurmuşdu.

0: Da pul hər şeyi həll edir, yoxsa yox mövzusunu müzakirə edədik. Görünən odur ki, pul çox qaplar aça bilər, amma bütün qapların açarı da deyil. Həyatı rahatlaşdıra bilər, amma mənalandırmaq yenə də öz əlimizdədir. Bu fikirlərlə sağollaşırıq sizlə. Saatın tamamında studiyada əmkarım Ülviyə olacaq ən son xəbərləri diqqətinizə çatdıracaq. İndi isə pulla bağlı ən məşhur mahnı Abba'dan Money Money Money ilə sizinlə sağollaşırıq. Sabaha qədər.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Fəlsəfə doktoru və doktoranturaya qəbul üzrə xarici dil imtahanı keçiriləcək. Ukrayna

Bəzi dövlət qurumlarının qarşısında yeni tələblər qoyulur. Sözü gedən məsələ Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklik layihəsində əksini tapıb. Sabah doktorantura və dissertantura səviyyəsində xarici dil fənni üzrə qəbul və fəlsəfə doktoru imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanlarda ümumilikdə 2351 nəfər iştirak edəcək. Proses Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. İmtahan saat 10-da başlanır. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin qanunsuz kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 42 yaşlı Təyyar Rüstəmov saxlanılıb. Onun həyətyanı sahəsinə baxış keçirilərkən çətənə kolları və 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Rüstəmov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Ukrayna Rusiyanın Orenburg vilayətindəki qaz sənayesi obyektinə dronla zərbə endirib. Məlumata görə məhsərin ərazisində bir neçə yanğın qeydə alınıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə ən azı 3 pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Kolumbiya və Kongo yığmaları arasında keçirilən K qrupunun ikinci turunun maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Cənubi Amerika təmsilçisinin heyətində Daniel Munoz oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, futbolçu sözü gedən maçda yeganə qolun müəllifi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xan kəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya futbolunun canlı əfsanəsi 8 qat qızıl top mükafatı laureatı Lionel Messi'nin doğum günüdür. O 1987-ci ildə Argentinanın Rosario şəhərində anadan olub. Messi uşaqlıq illərində böyümə hormonu çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Ailəsinin müalicə xərclərini ödəmək imkanı olmadığı üçün o 13 yaşında İspaniyaya yollanıb və Barcelona futbol klubu onun müalicə xərclərini öz üzərinə götürüb. Maraqlıdır ki, Messi ilə ilk müqavilə adi bir kağız salfet üzərində imzalanıb. Karyerası ərzində yüzlərlə gol vuran futbolçu ən böyük arzusuna 2022-ci ildə çatdı və Argentina millisini dünya çempionu etdi. Beləliklə, futbol tarixində həm dünya çempionluğu, həm Olimpiya qızılı, həm Copa America, həm də rekord sayda qızıl top qazanan nadir oyunçulardan birinə çevrildi. Qeyd edək ki, Messi dünya çempionatı 2026-da da ən çox gol vuran futbolçu oldu. Bir çox futbol mütəxəssisi və Azərkeş onu bütün zamanların ən yaxşı futbolçusu hesab edir. Onun adı artıq təkcə futbolçu deyil, futbolun özü ilə assosiasiya olunur.

Nagildir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: abbhome.az web sitesına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Fəlsəfə doktoru və doktoranturaya qəbul üzrə xarici dil imtahanı keçiriləcək. Ukrayna Orenburqda qaz emalı zavoduna zərbə endirib. Kolumbiyanın heyətində ən yaxşı futbolçu seçilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sesiyası keçirilir. Prezident İlham Əliyev sesiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səsləndirib. Tədbirin açılış mərasimində təşkilat ölkələri parlamentlərinin spikerləri və mavinləri, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin çıxışları gözlənilir. Qeyd edək ki, sesiya iyunun 25-də başa çatacaq. Ölkəmizdə bəzi dövlət qurumlarının qarşısında yeni tələblər qoyulur. Sözü gedən məsələ Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklik layihəsində əksini tapıb. Sabah doktorantura və disertantura səviyyəsində xarici dil fənni üzrə qəbul və fəlsəfə doktor imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanlarda ümumilikdə 2351 nəfər iştirak edəcək. Proses Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. İmtahan saat 10-da başlanır. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin qanunsuz kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 42 yaşlı Təyyar Rüstəmov saxlanılıb. Onun həyətyanı sahəsinə baxış keçirilərkən çətənə kolları və 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Rüstəmov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Ukrayna Rusiyanın Orenburq vilayətindəki qaz sənayesi obyektinə dronla zərbə endirib. Məlumata görə məhsənin ərazisində bir neçə yanğın qeydə alınıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə ən azı 3 pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Kolumbiya və Kongo yığmaları arasında keçirilən K qrupunun ikinci turunun maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Cənubi Amerika təmsilçisinin heyətində Daniel Munoz oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, futbolçu sözü gedən maçda yeganə qolun müəllifi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İslam Zirvə Konfransının 16-cı sessiyası ölkəmizdə keçiriləcək. Bakı-Tbilisi-Bakı qatarında aktiv bilet satışı dövrü dəyişəcək. Luka Modric futbol tarixinə düşdü. Saat 12-dir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qərbdə bəzi siyasi dairələr İslam dininə qarşı qərəzli təsəvvür yaratmağa cəhd göstərir. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin Bakıda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə bildirilib. Bugün dünyada müsəlmanlara qarşı nifrətin aşılanması, İslam mədəni irsinin hədəfə alınması və İslam dəyərlərinin təhqir olunması geniş vüsətdir.

0: ölkəmizdə keçiriləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin Bakıda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sesiyasının iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə qeyd olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dübəndi yaşayış sahəsində təmizlik aksiyası təşkil edilib. Bu çərçivədə sahilboyu əraziyə yayılmış neft tullantılarının və neftlə çirklənmiş qalıqların təmizlənməsi işləri davam etdirilib. Toplanan neft tullantıları zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə müvafiq qaydada təhvil verilib. Sabah Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası keçiriləcək. İclasda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin hazırladığı toxumçuluq haqqında və balıqçılıq haqqında qanun layihələri müzakirə olunacaq. Dəmir yollarında bilet satışı hər zaman 30 günlük dövrə hat eləyir. Yəni, hər gün növbəti 30-cu gün üçün yeni biletlər satışa çıxarılır. Bundan əvvəl kassalarda və onlayn sistemdə satış prosesi saat 00:30-dan sonra aktiv olurdu. Həmin saatdan etibarən yüklənməni nəzərə alaraq, artıq biletlər hər növbəti 30-cu gün üçün fərqli saatlarda sistemdə əks olunur. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
1: 30 günlük dövr üçün Azərbaycana Gürcüstana olan reyslər üzrə biletlərin böyük əksəriyyəti, Gürcüstana Azərbaycan olan reyslər o cümlədən əlavə satışa çıxarılan bütün biletlər də qısa müddətdə satılıb. Bildiyiniz kimi mövcud qaydaya əsasən xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycanı quru yolla tərk etməsinə məhdudiyyət yoxdur, lakin Azərbaycana girişə yalnız təyyarə və qatarlı icazə verilir ki, bu da Gürcüstandan Azərbaycana qatar reysləri üzrə biletlərə kütləvi tələbatın yaranmasına səbəb olur. Yüksək tələbatı nəzərə alaraq aktiv bilet satışı dövrünün hazırki 30 gündən 90 günə qədər artırılması mexanizminin yaxın günlərdə tətbiqini planlaşdırır.
0: Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Luka Modrić Panama ilə Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsi oyununda Xorvatiya yığmasının start heyətində meydana çıxmaqla milli komandada 200-cü maçını keçirib. L qrupunun qarşılaşmasında forma geyinən 40 yaşlı yarım müdafiəçi futbol tarixində bu göstəriciyə çatan 4-cü oyunçu olub. Qeyd eləyək ki, Xorvatiya-Panama maçı birincilərin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
2: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xan kəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Əlif Hacıyevin erməni vandalları ilə mübarizəsi Qarabağ hadisələrindən əvvəl başlayıb. Qarabağda, Xankəndidə erməni millətçilərinin gizli fəaliyyəti, Azərbaycanlara qarşı məkirli niyyətləri onun diqqətindən yayınmayıb. Bacarıqlı və qorxmaz polis əməkdaşı Əlif Hacıyev heç nədən və heç kimdən qorxmadan erməniləri ifşa etməkdən çəkinməyib. Təbii ki, onun bu cəsarəti və çevikliyi vilayətdə erməni rəhbərliyi üçün təhlükə və maniyə sayılıb. Bugün milli qəhrəman Əlif Hacıyevin doğum günüdür. Əlif Hacıyev 1953-cü ildə Xocalı şəhərində dünyaya göz açıb. Əlif bəy ilə doğulduğu şəhərin müdafiəsi üçün göstərdiyi şücaətlə tarixə yazılıb. O, bütün qüvvəsini səfərbər edib. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə digər qeyrətli həmvətənləri ilə birgə qanlı döyüşlərə atılıb. Qüvvələrin qeyri-bərabər olmasından qorxmayan Əlif Hacıyev geri çəkilməyib. Hava limanındakı məxfi sənədlərin düşmən əlinə keçməməsi üçün dispetçer məntəqəsini partladıb. Düşmənin zirehli hərbi texnikaları Xocalıya girəndə Əlif Hacıyev köməksiz qalan insanları Ağdamın Şelli kəndi istiqamətinə çıxarıb. Təslim olmaq Əlif Hacıyevin xarakterinə görə deyildi. Son gülləsinə qədər döyüşən Əlif Hacıyev doğulub boya başa çatdığı Xocalı torpağında qəhrəmancasına həlak olub. Əlif Hacıyevə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 28 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 baril olan qiyməti 0,83% azalaraq 79,76 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,79% azalaraq 1 barelə görə 76,47 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,76% azalaraq 72,65 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,29% azalaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,65% azalaraq 4,80.8 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 1,48% azalaraq 61,59 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman dünyasında baş verən yenilikləri sizə mən çatdırıram. Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə dünya çempionatı davam edir. Bugün mundialda daha iki qarşılaşma baş tutacaq. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də start götürəcək. İsveçrə Kanada ilə Bosniya və Ersegovina Qətərlə üz-üzə gələcək. Peşəkar futbol liqası klublara 2 milyon 610 min manat ödəyib. Azərbaycan futbolunda ilk dəfə tətbiq olunan yeni təşviq mexanizmi çərçivəsində klublara ödənişlər həyata keçirilib. Bu mexanizmin klubların maliyyə dayanıqlığını gücləndirməsinə, növbəti mövsüm üçün büdcələrinin formalaşdırılmasına, yerli futbolçuların inkişafının stimullaşdırılmasına və Azərbaycan futbolunun davamlı inkişafına mühüm töhfə verəcəyi gözlənilir. Yeni mövsümə hazırlığı Avstriyada davam etdirən Sabah bugün ilk yoxlama görüşünü keçirəcək ölkə çempionu Rumıniya təmsilçisi Universitatia ilə üz-üzə gələcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Atletico'nun hücumçusu Julian Alvarez karyerasını harda davam etdirmək istədiyinə qəti qərar verib. Argentinalı futbolçu yalnız Barcelona'ya keçidi nəzərdən keçirir. 26 yaşlı forward digər klublardan gələn təklifləri dəyərləndirmək niyyətində deyil. Qeyd edək ki, Alvarez dünya çempionatında Argentina millisinin Avstriya yığması ilə oyunundan sonra Atletico'dan ayrılmaq qərarına gəldiyini açıqlamışdı. Real idmanı dinlədiniz, növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin dini qurumları rəhbərlərinin birinci görüşü keçiriləcək. Direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayır. Manchester City Chelsea-nin futbolçusunu izləyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Şuşada iyunun 30-da Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələləri üzrə dövlət qurumları rəhbərlərinin birinci görüşü keçiriləcək. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türk Dövlətləri Təşkilatı nümayəndələri iştirak edəcəklər. Görüşdə dini sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və dövlət qurumları arasında əməkdaşlıq mexanizminin yaradılması məsələləri müzakirə olunacaq. Toplantının sonu onun da yekun kommunikenin imzalanması nəzərdə tutulur. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyi möhkəmləndirilməsinə dair anlaşma memorandumunu təsdiqləyəcək. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuş bildirib ki, imzalanan beynəlxalq

0: qaydada müsahibə əsasında həyata keçiriləcək və seçim, eləcə də müsahibə mərhələsindən ibarət olacaq. Müsahibənin nəticələri şəxsi səhifə vasitəsilə açıqlanacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu axşamdan başlayaraq 29 iyuna dək ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən yağıntılı və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib, ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
1: Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.
0: Manchester City Chelsea'nin futbolçusu Mala Gusto'nu heyətinə qatmaqda maraqlıdır. Insider Fabrizio Romano bildirib ki, Manchester City Fransalı sağ cinah müdafiəçisinin durumunu izləyir. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar aparılmır. Qeyd edək ki, onun Chelsea ilə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir. Müdafiəçinin dəyəri isə 35 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilqəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1144-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin dini qurumları rəhbərlərinin birinci görüşü keçiriləcək. Direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayır. Manchester City Chelsea-nin futbolçusunu izləyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Şuşada iyunun 30-da Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələləri üzrə dövlət qurumları rəhbərlərinin birinci görüşü keçiriləcək. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türk Dövlətləri Təşkilatı nümayəndələri iştirak edəcəklər. Görüşdə dini sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və dövlət qurumları arasında əməkdaşlıq mexanizminin yaradılması məsələləri müzakirə olunacaq. Toplantının sonu da yekun kommunikenin imzalanması nəzərdə tutulur. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyi möhkəmləndirilməsinə dair anlaşma memorandumunu təsdiqləyəcək. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuş bildirib ki, imzalanan beynəlxalq sənədlər müəyyən qrafika uyğun olaraq parlamentdə müzakirəyə çıxarılır və ratifikasiya edilir. Qeyd edək ki, sənəd 2025-ci il iyulun 22-sində İstanbulda imzalanıb və həmin ilin dekabrında Milli Məclis tərəfindən təsdiqlənib. 29 iyun saat 11-dən etibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində direktor vəzifələri üzrə işə qəbul üçün elektron sənəd qəbulu mərhələsi başlayır. Namizədlər 6 iyul saat 17-ədək MİQ EDUAS direktor linki vasitəsilə qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Proses Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada müsabiqə əsasında həyata keçiriləcək və seçim, eləcə də müsahibə mərhələsindən ibarət olacaq. Müsabiqənin nəticələri şəxsi səhifə vasitəsilə ilə açıqlanacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu axşamdan başlayaraq 29 iyuna dək ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən yağıntılı və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib, ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Sel və daşqın təhlükələri əzilədən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.
1: Manchester City Chelsea-nin futbolçusu Mala Gusto'nu heyətinə qatmaqda maraqlıdır. Insider Fabrizio Romano bildirib ki, Manchester City Fransalı sağ cinah müdafiəçisinin durumunu izləyir. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar aparılmır. Qeyd edək ki, onun Chelsea ilə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir. Müdafiəçinin dəyəri isə 35 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Bunları sevmem sen.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Sabah Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası keçiriləcək. Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı. Kolumbiyalı yarım müdafiəçi Araz Naxçıvanda. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident köməkçisi Zeynal Nağdəliyev Sabirabadda keçirilən regional müşavirədə çıxış edib. O, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində pambıqçılığın inkişaf hədəflərini açıqlayıb. Əsas məqsəd 2030-cu ilədək pambıq üzrə orta məhsuldarlığın hər hektarından 50 sentə çatdırılması və emal sənayesinin inkişaf etdirilərək ixracın artırılmasıdır. Su varma təminatındakı fasilələr, köhnəlmiş texnika parkı, maliyyə resurslarına çıxışın məhdudluğu, toxumçuluq və kadr çatışmazlığı kimi problemlərin aradan qaldırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı il 1 oktyabr saat 06:00-dək uzadılıb. Sabah Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası keçiriləcək. İclasda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən hazırlanan toxumçuluq haqqında və balıqçılıq haqqında qanun layihələri müzakirə olunacaq. Gündəliyə həmçinin dövlət rüsumu haqqında, lisenziyalar və icazələr haqqında, texniki tənzimləmə haqqında və bir sıra digər qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər, o cümlədən torpaq və daşınmaz əmlakla bağlı məsələ və qanunlara düzəlişlər daxildir. Bundan başqa aqrar sığorta haqqında qanuna dəyişikliklər də müzakirə ediləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Ekoloji Nəzarət Bölüyünün əməkdaşları

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, real cavabı dinləyirsiniz. Bugün verilişimizdə minlərlə gənci və ailəni maraqlandıran mühüm bir mövzudan danışacaq. Xaricdə təhsil olan şəxslərin diplomlarının ölkəmizdə tanınması zamanı üzləşdikləri çətinliklər və bu problemlərin həlli yollarını müzakirə edəcəyik. Bəlidir ki, son illər xaricdə təhsil almağa maraq əhəmiyyətli dərəcədə artıb, lakin təhsilini başa vurub ölkəyə qayıdan bəzi məzunlar diplomlarının tanınması prosesində müxtəlif suallar və çətinliklərlə qarşılaşırlar. Elə bizim 0777 107-107 nömrəsinə gələn müraciətlərin demək olar ki, bir əksəriyyəti məhz evladları xaricdə təhsil alan, amma Azərbaycanda diplomları tanımayan valideynlərdir ki, müraciət eləyiblər, bilmək istəyirlər ki, bu problemin səbəbi nədir, diplomların tanınması hansı meyarlar əsasında həyata keçirilir, nələrə diqqət etməlidirlər və bu sahədə hansı yeniliklər gözlənilir. Məhz bu və digər suallara aydınlığı gətirmək üçün hazırda studiyamızın qonağı, Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural müəllim Əhmədovdur. Xoş gəlmişsiniz.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Tural müəllim. İlk olaraq istərdik ki, diplomların tanınması sahəsində mövcud vəziyyəti dinləyicilərimiz üçün ümumi şəkildə dəyərləndirəsiniz.
1: Sözsüz ki, mövcud vəziyyət ümumi mənzərəni anlamaq üçün kifayət qədər önəmlidir. Belə ki, mövcud vəziyyət illik əsasda edilən 6000-7000 müraciət fonunda ümumilikdə 85%-li müsbət nəticənin olduğunu göstərir. Yəni, bu o deməkdir ki, agentliyə edilən kvalifikasiyanın tanınması üzrə müraciətlərin təqribən 85% tanınır. Yerdə qalır 15%, burada nə kimi sıxıntılarımız var. Burada bir neçə çeşidləməyə çalışsaq, bir neçə element var. Bunlardan biri yenə də əlində müvafiq kvalifikasiyası olan, amma normativlərə əməl etməyən insanları görürük, yəni onlar diplom əldə ediblər, amma heç vaxt universitetdə olmayıblar, ya da ki, bu normativdən əhəmiyyətli dərəcədə az olublar və yaxud da ki, təhsil aldıqları ali təhsil müəssisəsinin yerli səlahiyyətli qurum tərəfindən akreditasiyası mövcud deyil və bu mənada biz təəssüflər olsun ki, son dövrlər xüsusilə də autentik olmayan saxta diplomları, saxta apostilləri də görmüş oluruq və bu

0: mənada 85%-lıq ümumi mənzərə daha müsbət mənzərədir deyə deyə bilərik.
1: 19 iyun tarixi idi, səhv etmirəmsə, Milli Məclisin deputatı Rəşad müəllim Mahmudov məhz parlamentdə bu məsələni müzakirəyə çıxartdı ki, xarici ölkələrdə klinik təhsil görən Azərbaycan vətəndaşlarının diplom və ixtisaslarının tanınması sahəsində bildirdi ki, daha aydın, şəffaf və hüquqi baxımdan sabit bir mexanizmə ehtiyac var. Hətta hörmətli millət vəkilimizə müraciət də olunmuşdu ki, Moskvada Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunu uğurla tamamlayan 2 az yaşlı övladı olan 30 yaşlı bir həkim xanım ona müraciət eləmişdi ki, dəfələrlə rəsmi müraciət etmişik, amma diplomun tanınması istiqamətində bir qədər sanki süründürməçilik var. Bax, bu məsələyə istərdim aydınlıq gətirək ki, dinləyicilərimiz də bilsin, əslində necə olmalıdır, hansı prosedur qaydalar var?
0: Təşəkkür millət vəkilimizin qaldırdığı, əslində millət vəkili bu məsələni qaldırmalıdır. Düşünürəm ki, yəni doğru edib müraciət əsasında qaldırıb. Sadəcə burada cəmiyyətdə bu mövzunu müəyyən mənada doğru anlamama keyslərini biz görmüş olduq. Belə ki, Rəşad müəllimin qaldırdığı məsələ ordinaturaya münasibətdə tanınmanı özündə ehtiva edir və təbii ki, bu sahədə olan insanlar daha təfərrüatlı, məlumatlıdır. Artıq 2011-ci ildə itibarən, hələ yanılmıramsa, çünki bu Təhsilə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin mandatında olmayan məsələdir. Müvafiq olaraq Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətləri yurisdiksiyası çərçivəsindədir. Mən yanılmıramsa, 2011-ci ildən itibarən rezidentura təhsili əsas götürülməklə ölkəmizdə də bu tətbiq olunur. Eyni zamanda xaricdən gələn kvalifikasiyalara münasibətdə də tanınma həyata keçirilir. Ya bu kontekstdən ordinatura təhsilinin tanınması məsələsi qaldırılıb. Sözsüz ki, bu tək etyanın səlahiyyətində olan məsələ olmadığı üçün mənim hər hansı bir şərh verməyim doğru olmaz.
1: Aha, çox istərdim ki, bu xaricdə təhsil almaq istəyən gənclər universitet seçərkən, bax, əsasən nələrə diqqət etməlidirlər? Bax, bu məsələyə aydınlıq gətirək sizlə birlikdə, yəni sonradan onların diplomlarının tanınması problemi yaranmasın deyə. Nə məsləhət görərdiniz?
0: Təşəkkür. Əslində, burada qeyri-adi bir hal yoxdur, çünki biz gördüyümüz ondan ibarət ki, bəzən insanlarımız bunu xüsusi mürəkkəb, gəliz və digər ifadələrlə təsvir etməyə çalışırlar. Çox sadədir. Sadə ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, biz niyə ali təhsil almaq istəyirik? Ali təhsil sadəcə bir kağız parçasıdırmı, yoxsa bu mənə bilik və bacarıq verən bir, bu bacarığı sübut edən bir sənəddir? Bu mənada daha nüfuzlu, daha hörmətli, daha öz sözünü demiş reputasiyası olan ali təhsil müəssisələrinə üz tutmalıdırlar. Əgər hər hansı bir ali təhsil müəssisəsi yekunda sizə bir kvalifikasiyanı sübut edən sənəd verirsə və siz tədris dilini bilmirsinizsə, ixtisasınız üzrə götürülən fənlərə münasibətdə hər hansı əhəmiyyətli dərəcədə bilik və bacarıq nümayiş etdirmirsinizsə, deməli burada əsaslı şübhə var. Bununla yanaşı, bu universitet seçimləri edərkən bəzi tövsiyələr var ki, biz agentlik olaraq insanlarımızı maarifləndirməyə çalışırıq, müxtəlif siyahılar paylaşılıb, amma bu siyahılar da yalnız agentliyə edilən müraciətlər fonunda formalaşıb. Mütləq mənada burada yerli akreditasiyanın olması əsas şərtdir. Bunun üçün Eniknarik mərkəzlərinə, yəni onlayn platformadan istifadə edib müvafiq akreditasiyanın olub-olmamasını dəqiqləşdirmək olar. Bu, hər hansı imkanı özündə görməyən insanlarımız agentliyə müraciət edə bilər və bu mənada xüsusilə nüfuzlu, reytingli, öz sözünü demiş universitetlər insanlara daha dürüst yönləndirirlər və sözsüz ki, burada təhsil şirkətlərinin də rolu az deyil. Mən düşünürəm ki, onlar insanları daha doğru konsultativ dəstək olmalıdırlar ki, yekunda deyək ki, hər hansı bir dəyərləndirmə olmadan biz sizi ali təhsil müəssisəsinə qəbul edirik, oxutdururuq, sonra kvalifikasiyanızı da tanıyırıq vədlərini verməsinlər.
1: Ümumiyyətlə, hansı ölkələrdən alınan diplomlarla bağlı daha çox müraciət daxil olur? Biz keçən səfər sizinlə ötən verilişimizdə xüsusən qardaş Türkiyə Respublikasında təhsil alan tələbələrin diplomlarının tanınması məsələsinə toxunduq. Bizim qaynar xəttimizə də əsasən müraciət edən vətəndaşların böyük əksəriyyəti bildirirlər ki, bu necə ola bilər ki, məsələn, Türkiyə Dövlət Universitetidir, mən orada təhsil alıram, amma Azərbaycanda hansısa bir ölkənin dövlət universitetinin diplomu tanımır. İstərdim bu məsələyə aydınlıq gətirək, səhv etmirəmsə orada qiyabi və əyani məsələsi var, əsas faktor kimi. Yəni, bunu bir də sizin dilinizdən eşidək.
0: Məmnuniyyətlə, ilk öncə müraciətlərin dinamikası təbii ki, dəyişir. Sözsüz ki, bəzi coğrafiyalarda ali təhsil müəssisələrinin verdiyi bilik bacarıq səriştənin keyfiyyəti fərqli olduğu üçün bu miqrasiya anlaşılandır, gözlənilir. Və hal-hazırda ən çox kvalifikasiyaların tanınması üçün edilən müraciətlər içində təbii ki, qardaş Türkiyə Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə əldə olunan kvalifikasiyalar da yer alır. Statistika məqsədilə qeyd edim ki, Türkiyə ali təhsil müəssisələrinə əldə olan kvalifikasiyaların yalnız 4% tanınmama ilə nəticələnib. Bu da əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Amma bu 4% niyə mövcuddur, onu aydınlaşdırmağa çalışaq. Türkiyə Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən orada qiyabi təhsil mövcud deyil. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasında qiyabi təhsil alma forması üzrə əldə olunan kvalifikasiya sahibləri növbəti təhsil səviyyəsində qardaş ölkənin ali təhsil müəssisələrinə üz tutarlarsa, o zaman müvafiq qurum, yəni Türkiyədə Yüksək Ali Təhsil Şurası, yəni Ali Təhsil Şurası, Yüksək Öyrətim Kurulu deyilir, onlar denklik, yəni tanınmanı həyata keçirmir, buna səbəb kimi müvafiq qanunvericilikdə qiyabi təhsil alma formasının olmaması göstərilir. Eyni qaydada Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyində uzaqdan eğitim dediyimiz, açıq öyrətim dediyimiz, yəni uzaqdan eğitimin fərqli formatıdır bu. Bu deməkdir ki, orada hər hansı bir müəllimin fiziki iştirakı olmadan öncə yazılmış dərslər, video dərslər əsasında tədris həyata keçirilir və bu vasitə ilə, bu təhsil alma forması ilə əldə olunan kvalifikasiyalar tanınmır. Yenə də qanunvericiliyə istinadən bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında açıq öyrətim təhsil alma forması üzrə əldə olunan kvalifikasiyaların tanınması təsbit olunmadığı üçün bu tanıma həyata keçirilmir.
1: Yəni, belə çıxır ki, yəni xaricdə təhsil şirkətləri bir növ elə bil vətəndaşların etibarından sui-istifadə edirlər bəziləri.
0: Çox təəssüflər olsun ki, bizə edilən müraciətlər əsasında biz əminliklə deyə bilərik ki, əksər hallarda insanları qiyabi təhsil alma forması kimi təqdim edib onları bu bir növ missiyaya təşviq edirlər və bu mənada qeyd etdiyiniz ali təhsil müəssisəsindən və yaxud da ki, digərlərində əyani, yəni türk dilində örgün dediyimiz əyani təhsil alma forması üzrə təhsil alanlar və normativə uyğun fiziki iştirak edənlərin kvalifikasiyalarına münasibətdə tanınma həyata keçirilir. Yəni, bu çox sadə və bir çox hallarda da anlaşılan kontekstdir ki, yəni burada bir məna olaraq biz anlamalıyıq ki, əyan edirsə, bu tanınır, əgər normativə uyğun davranılıbsa, qiyabi mövcud deyil, bu böyük ehtimal ki, açıq öyrətimdir ki, qiyabi formada təqdim olunur.
1: Yəni, belə çıxır ki, qiyabilərin diplomları tanınmır ölkədə.
0: Bu o deməkdir ki, Türkiyə Respublikasında qiyabi təhsil alma forması mövcud olmadığı üçün qiyabi kimi təqdim olunan, amma əslində uzaq açıq öyrətim təhsil alma formasından əldə olunan kvalifikasiyalar tanınmır. Yəni, ona görə bunu biraz daha dəqiq edək.
1: Turan müəllim, bəs diplomların deyək ki, tanıdılması prosesinə keçək. Məsələn, artıq müraciət elədi və gəldi. Proses, mexanizm necə həyata keçirilir? Necə müraciət eləməlidir? Hansı qaydalar var? Hansı şərtlər var?
0: Tamamilə onlayn formatda həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşımızın agentliyə gəlməsinə ehtiyac duyulmur. Yalnız xüsusi hallarda əyani baxış dediyimiz yanaşma var. Bu demək ki, kvalifikasiya sahiblərindən xahiş olunur ki, onlar agentliyə yaxınlaşıb əyani baxış üçün bir neçə dəqiqəlik gəlsinlər. Amma böyük əksər hallarda bu şəxsi kabinetin açılması ilə, şəxsi kabinet üzərindən müvafiq sənədlərin yüklənməsi ilə və bütün proseslərin şəxsi kabinet üzərindən izlənməsi ilə həyata keçirilir. Aidiyyatı həmkarlar bir neçə mərhələli prosesə həyata keçirirlər, təhsil müəssisəsinin verdiyi kvalifikasiyanın həqiqiliyini verifikasiya edirlər. autentikliyi yoxlanılır, onun apostili yoxlanılır, təhsil müəssisəsinin müvafiq yerli akreditasiyasının, institusional akreditasiyasının olub-olmadığı yoxlanılır, təsnifata uyğun olaraq verilmiş ixtisas üzrə paralel dəyərləndirmə aparılır və s. və laxır. Yəni, bu mənada bir neçə mərhələli proses əsasında müvafiq ekspertiza həyata keçirilir.
1: Orada apellyasiya, məsələn, diplom tanınmırsa bir apellyasiya da verə bilər məhkəməyə. Sizin qeyd etdiyiniz kimi yəni, və apellyasiya və ya etiraz mexanizmi necə işləyir?
0: Amma apellyasiya və məhkəməni burada ayırmış olaq. Əgər vətəndaşımız verilmiş qərardan məmnun deyilsə, təbii ki, o inzibati olaraq məhkəməyə, müvafiq məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bir də bununla yanaşı müvafiq apellyasiya komissiyası da dəyərləndirməni həyata keçirilir və inzibati orqanın verdiyi qərarın doğruluğunu dəqiqləşdirir. Yəni, bu mənada vətəndaşımıza o səlahiyyət, o hüquq verilir.
1: Turan əlim, ümumiyyətlə, diplomların tanıdılması prosesində hansı dəyişikliklər planlaşdırılır ki, oranı bitirən tələbə illərlə gözləməsin?
0: İllərlə gözləməsin ifadəsini gəlin dəqiqləşdirək. Yəni, imtina aldığı təqdirdə mi gözləməsin?
1: Bəli, bəli. Məsələn, sizin qeyd etdiyiniz kimi, əgər tələbə qaydalardan danışdı, tələbə qiyabi təhsil alırsa tanınmır.
0: Bəli.
1: Amma belə bir şey var
0: ki, məsələn... Mən demədim qiyabi təhsil alsa tanınır.
1: Yox, əyani dedim, təhsil alanların diplomları tanınır, amma...
0: Yox, mən elə demədim. Mən dedim Türkiyəyə, Respublikasına...
1: Türkiyədən danışırıq elə. Biz Türkiyədən danışırıq, bəli. Türkiyədən danışırıq və orada əyani təhsil modeli tətbiq olunub, yəni qiyabi təhsil modeli yoxdur. O baxımdan da orada qiyabi təhsil alan, lakin deyək ki, məsələn, ailə vəziyyəti ona imkan vermir də, az yaşlıdır, körpəsi var və s. O gedə bilmədiyi üçün, belə deyək də, burada da bir qədər xaricdə təhsil şirkətlərinin o şirin dilinə inanıb ki, orada həqiqətən də qiyabi təhsil modeli var və s. Yəni, belə olan halda adam 5 il oxuyur, illik ödənişlərini də edir 5 il ərzində və s. Ya, bu insanlar üçün hansı güzəşlər nəzərdə tutulur.
0: Yəni... Baxın, biz məncə cəmiyyət olaraq önəmli bir suala cavab verməliyik ki, yəni ali təhsil seçimdirmi, yoxsa zərurətdirmi? Əgər bu zərurətdirsə, o zaman burada müxtəlif bir modellər olmalıdır. Yox, əgər bu seçimdirsə, çünki vətəndaşımız yerli ali təhsil müəssisəsində təhsil almaq üçün rəqabətli bir imtahanda iştirak edir. Bu mandat Dövlət İmtahan Mərkəzinə verilir və Dövlət İmtahan Mərkəzi şəffaf şəkildə prosesi həyata keçirir. Və burada əgər Tural Əhmədov o rəqabətli mühitdə uğurlu olmursa, deməli növbəti il üçün hazırlaşa bilər və yaxud da ki, müvafiq olaraq digər xidmətini həyata keçirib yenidən prosesə qatıla bilər. Biz amma ölkə hüdudlarından kənarda tamamilə fərqli mənzərə görürük. Yəni, çox layiqli, səriştəsi yerində olan müvafiq beynəlxalq sertifikatları, dil sertifikatı, eyni zamanda SAT və digər imtahanlardan uğurla keçmiş insanlarımızın müvafiq ali təhsil məsələlərinə üst tutduğunu görürük və onlar vətənə qayıtdıqdan sonra öz səriştələrini ortaya qoyub rəqabətli əmək bazarında daha uğurlu olmağa çalışırlar. Digər kateqoriya insanlar isə müxtəlif yollarla ali təhsil sənədi olsun deyə yola çıxırlar.
1: Və yəni, hamı universitet oxuyur, mən də oxumalıyam.
0: Yekunda həmin ali təhsil müəssisəsi onun təhsil haqqını alır və digər ödənişləri, xidmət haqqı və s. alır və yekunda ona bir sənəd verir. O sənədin arxasında nə bilik durur, nə bacarıq durur, nə də digər önəmli məqam. Biz istəmirik ki, vətəndaşımız bu duruma düşsün. Və dəfələrlə müxtəlif platformalarında bu çıxışlarımızı etmişik. Amma təəssüflər olsun ki, bu tendensiya azalsa da təəssüflər olsun ki, hələ də qalır və burada müxtəlif variantlar mövcuddur. O sizin dediyiniz o mərhəmətli yanaşma bu mənada ədalətli yanaşma deyil.
1: Çünki yox, yekunda, güzəşlər nəzərdə tutulur mu?
0: Mən güzəşlər kontekstindən deyirəm. Çünki güzəş dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Çünki 23-cü ildə verilən qərar əsasında bir çox güzəş tətbiq olunub. Bunlardan biri tədris dilinə münasibətdə yanaşmadır. Bunlardan ikincisi normativə münasibətdədir. Yəni, hazırçı qaydalar tələb edir ki, siz heç olmasa əyani təhsil alma formasına münasibətdə minimum tədris müddətinin yarısı orada olasınız. Minimum. Yəni, bu deməkdir 8 aylıq tədrisə münasibətdə minimum hər tədris ili 4 ay olasınız, ümumi tədris müddətinin 3-də 2-si olasınız. Yəni, bu kifayət qədər liberal yanaşmadır. Mən əksinə düşünürəm ki, biz bu məsələdə daha əhatəli bir yanaşmanı ortaya qoymağa çalışmalıyıq ki, yəni insanımız əgər ali təhsil almaq zərurətini deyil, peşə təhsili almaq zərurətini anlayırsa, ona ətrafda olan insanlar o istiqamətdə yön verirsə, konsultativ dəstək olursa, o daha çox bacarığını orada formalaşdırır ki, cəmiyyətə daha yaxşı xidmət etmiş olsun.
1: Yəni prinsipial ali təhsil yoxsa vacib gəlirli peşə?
0: Bəli,
1: əsas vacib gəlirli peşə. Amma ali təhsil də vacibdir, almalıdır hər bir vətəndaş.
0: Bəli. Biz demirik.
1: Amma həm də düşünürsüz ki, o kontekstdə həm də hansısa bir vacib gəlirli bir peşəyə yiyələnməlidir ki?
0: Biz demirik ki, insanımız ali təhsil almamalıdır. Biz sadəcə deyirik, onun zərurətini dərk etməlidir və
1: ondan
0: o yola
1: sonra
0: çıxmalıdır. Məsəl üçün bir neçə gün öncə, daha dəqiq desək 16 iyun tarixində hüquqşünaslıq, mühəndislik və müəllimlik ixtisasları üzrə əlində diplomu olan, kvalifikasiyası olan 115 vətəndaşımız Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi və Təhsilə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin sifariş etdiyi müvafiq dəyərləndirmədə iştirak edib, təəssüflər olsun ki, onların yalnız 16 nəfəri, başqa sözlə 14%-i verilmiş 30 sualdan 15 sualı və daha artığına cavab verə bilib. Yəni, bu bizi çox məyus edir. Biz bununla qürur duymuruq ki, bu yaxşı nəticədir, daha çox insan kəsildi. Amma bu vəziyyət niyə bu haldadır, niyə bu duruma belə deyək, gəlib çıxmışıq? Burada önəmli olan bir neçə təhlil vacibdir. Bunlardan ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımızın əksər hallarda üst tutduğu ali təhsil müəssisələri nüfuzlu ali təhsil müəssisələri olmadığı üçün onların məzun olmağında daha maraqlı tərəf kimi çıxış edirlər və yekunda bir sənəd verirlər. O sənədin arxasında o sərişdə durmur. Çox təəssüflər.
1: Uzun-uzadı yol keçməli olurlar, müraciətlərin sayı artır.
0: Bəli, vətəndaş müraciətləri, məhkəmələr və bu tipli...
1: Bu kontekstdə, belə deyək, hər nə qədər kobud səslənsə də Elm və Təhsil Nazirliyini günahlandırmağa çalışırlar. Halbuki onlar əvvəlcədən düşünməlidirlər ki, biz hansı universiteti seçirik, qaydalar nədir? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bəlkə də dinləyicilərimizin əksəriyyəti bilmir, amma bilsinlər ki, Türkiyənin özündə bugün qiyabi təhsil sistemi modeli yoxdur.
0: Amma yenə də təkrarən deyirik ki, Türkiyədən gələn, müvafiq ali təhsil müəssisələrindən gələn kvalifikasiyaların 96%-ı tanınır. Yəni, bu statistika rəsmidir, agentlik tərəfindən təhlil olunub. Qaldı o günahlandırma məsələsinə. Biz təbii ki, imtina almış şəxslərlə də mütəmadi görüşlər keçiririk, bəzən bizim təşəbbüsümüzlə, bəzən onlar vətəndaş müraciətlərinə uyğun olaraq adiyyatı hüquqlarından istifadə edirlər və sözsüz ki, burada mənzərə fərqlidir, amma əksər hallarda gördüyümüz ondan ibarətdir ki, ümumi tədris müddətində vətəndaşımız, insanımız yalnız bir neçə gün ali təhsil müəssisəsində olub və yekunda tədris prosesinin iştirakçısı olmayıb.
1: Bəli.
0: Bu, bizə çox məyus edir ki, ali təhsil müəssisəsi necə ona kvalifikasiya verib, necə diplom verib. Çox təəssüflər olsun ki, tədris dilini bilmir. Diploma əlavəsində qeyd olunan fənlər üzrə ümumilikdə məlumatı deyil. Təbii ki, biz onu imtihan etmirik, sadəcə ümumi fikir mübadiləsi aparırıq. Və bu, bizi çox məyus edir ki, yəni əlində hüquqşünaslıq, misal üçün, hüquqşünaslıq diplomu var, amma hüquq üzrə ümumi anlayışı yoxdur, götürülən dərslərə münasibətdə fikir bildirə bilmir, tədris dilini bilmir və yaxud da ki, akademik səviyyədə bilmir və biz düşünürük ki, artıq zaman o zamandır ki, insanımız ali təhsil qərarını verəndə öz bilik və bacarığına, öz şövqünə, öz marağına uyğun olaraq addım atmalıdır. Əgər ali təhsil almaq istəyirsə, o daha nüfuzlu universitetlərə müraciət etməlidir.
1: Yəni, Təhsildə Keyfiyyət Təminat Agentliyi mütəmadi olaraq bununla bağlı marifləndirmə tədbirləri aparır.
0: Bir mənalı.
1: Sosial şəbəkələrdə və s. Amma bunun fonunda yenə də eyni situasiyalar yaşanmaqdadır.
0: Amma bizi sevindirən hal ondan ibarətdir ki, bu negativ tendensiya azalma istiqamətindədir.
1: Ümid edək ki, azalır.
0: Məmniyyətlə, biz də onu ümid edirik.
1: Tural müəllim, bir cümlə ilə gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? Məsələn, xaricdə təhsil seçərkən ən vacib yoxlama nədir?
0: Ən vacib yoxlama dedikdə ali təhsil istiqaməti üzrə biz gənclərimizin bu gün daha rasional qərar verdiyini görürük. Rasionallıq ondan ibarətdir ki, artıq gənclərimizin təbii ki, bir çoxu və yaxud da ki, bir qismi niyə ali təhsil almaq istədiyini əsaslandıra bilir. Misal üçün, xüsusilə də informasiya, kommunikasiya texnologiyalarında biz bunu daha aydın görmüş oluruq. Kifayət qədər dinamik bir sahədir və məzmun çox sürətli dəyişir. və onlar artıq ali təhsil müəssisəsini seçərkən təkcə universitetin ümumi reytinginə deyil, eyni zamanda onun universitetin təqdim etdiyi xidmətə, həmin ixtisas üzrə məzmuna, həmin məzmunu təqdim edən professor müəllim heyətinə də baxırlar. Nəticədə 4 illik və yaxud da ki, proqramdan asılı olaraq 2 illik keçirəcəyim zaman mənə nə vəd edir və mən bundan maksimum nə dərəcə faydalana bilərəm. Bununla yanaşı, universitet dərsdən kənar nə təklif edir? Yəni, xüsusi praktika üçün, təcrübə proqramları üçün hansı geniş imkanlar var? Yəni, bugün dünya tamamilə fərqli istiqamətdə dəyişir.
1: Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladaq ki, biz bugün xaricdə təhsil alanların diplomlarının tanınması zamanı qarşıya çıxan çətinliklər və bu sahədə mövcud qaydalar, həll yolları barədə danışdıq. Qonağımız isə Təhsili Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural müəllim Əhmədov idi. Ümid edirik ki, səsləndirilən fikirlər xaricdə təhsil almağı planlaşdıran və ya diplomlarının tanınması ilə bağlı sualları olan vətəndaşlarımız üçün faydalı oldu. Salamat qalın.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır. Aparıcınız mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. FIFA prezidenti Gianni Infantino 2026-cı il dünya çempionatında su fasilələri zamanı əlavə reklam gəliri əldə edilməsi ilə bağlı iddiaları təkzib edib. O, bütün reklam müqavilələrinin əvvəlcədən bağlandığını və su fasilələrinin yalnız bütün komandalar üçün bərabər oyun şəraiti yaratmaq məqsədi daşıdığını bildirib. Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnir tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirakı ilə baş tutur. Manchester United yarım müdafiəçisi Manuel Ugarte ilə bu yay yollarını ayırmaq üçün ciddi maliyyə etkisini göz almağa hazırdır. Uruguaylı futbolçu 2024-cü ildə PSG-dən 42,3 milyon funt sterling qarşılığında transfer olunub. O, 2025-26 mövsümündə bütün turnirlərdə 10 dəfə start heyətində meydana çıxıb. Ugarte hazırda Uruguay millisi ilə dünya çempionatında iştirak edir. Atalantanın müdafiəçisi Marco Palestra karyerasını Chelsea-də davam etdirə bilər. London klubu 21 yaşlı futbolçu üçün Atalantaya 55 milyon avrodan çox təklif göndərib. Ancaq qeyd olunur ki, oyunçunun özü Interə keçmək niyyətindədir. Hazırda transfer yarışında Milan klubu ön planda görünür. Mövsümün sonunda Neftçidən ayrılan Edwin Kuchun yeni klubu bəlli olub, Montenegrolu yarı müdafiəçi sabiq komandası olan Balkaniya qayıdıb. Kuchla 1 illik müqavilə imzalanıb. 32 yaşlı futbolçu 2024-cü ilin avqustundan bu ilin mayına qədər Neftçidə oynayıb. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrini qəbul edib. 2030-cu ilədək ölkəmizdə 500 hektar yeni müasir istixana yaradılacaq. ABŞ prezidenti kommunist namizədlərlə bağlı xəbərdarlıq etdi. Hürmüz boğazında tıxac, 125 milyard dollarlıq yük yolda qalıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı sədrin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Söhbət zamanı Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətindən danışılıb. Ölkələrimiz arasında qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən parlamentlər arası sahədə uğurlu inkişafı qeyd edilib. Dünyada Azərbaycan-Türkiyə birliyinin və qardaşlığının nümunəsinin olmadığı bildirilib və bu birgə sərvətimiz kimi qiymətləndirilib. Görüşdə qanunverici orqanlarımız arasında mövcud əməkdaşlıq və onun daha da genişləndirilməsinin perspektivləri müzakirə olunub. Bakı Hərbi Prokurorluğunun əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilən inzibati binasının açılışı olub. Tədbirdə Baş Prokuror Kamran Əliyev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Bildirilib ki, bina müasir standartlara uyğun yenilənib. Əməkdaşlar və vətəndaşlar üçün zəruri şərait yaradılıb. Həmçinin elektron prokurorluq informasiya sistemi tam tətbiq olunub. Tədbirdə çıxış edən Baş Prokuror Kamran Əliyev yeni binanın fəaliyyətinin operativliyinin və hüquqi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasına töhfə verəcəyini vurğulayıb. O, həmçinin prokurorluq sistemində aparılan islahatların davam etdiyini qeyd edib. 2030-cu ilədək ölkəmizdə 500 hektar müasir istixana yaradılacaq. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov deyib. Məqsəd istixanaların aqroparklarda, sənaye və aqrar zonalarda yerləşdirilməsini təşviq etməkdir. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən zəruri kommunal infrastrukturun yaradılması və çəkilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda təşviq sənədi əldə edən investorlar 7 il müddətində ölkəyə idxal etdikləri avadanlıq, qurğu və materiallara görə gömrük rüsumu və əlavə dəyər vergisindən azad olunacaqlar. Həmçinin bu müddətdə onlar müxtəlif vergi güzəştlərindən də yararlana biləcəklər deyə nazir əlavə edib. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, ölkə heç vaxt kommunist olmayacaq. Trump demokratların

qaldırılması bir neçə həftə çəkə bilər. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Zirədə ayrılıq yaşanıb. Rövlan Muradov komandanı tərk edib. Futbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. Qeyd edək ki, 28 yaşlı yarım müdafiəçi ötən ilin yayında Zirəyə transfer olunmuşdu. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrini qəbul edib. 2030-cu ilədək ölkəmizdə 500 hektar yeni müasir istixana yaradılacaq. ABŞ prezidenti kommunist namizədlərlə bağlı xəbərdarlıq etdi. Hürmüz boğazında tıxac, 125 milyard dollarlıq yük yolda qalıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı sədrin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Söhbət zamanı Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətindən danışılıb. Ölkələrimiz arasında qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən parlamentlər arası sahədə uğurlu inkişafı qeyd edilib. Dünyada Azərbaycan-Türkiyə birliyinin və qardaşlığının nümunəsinin olmadığı bildirilib və bu birgə sərvətimiz kimi qiymətləndirilib. Görüşdə qanunverici orqanlarımız arasında mövcud əməkdaşlıq və onun daha da genişləndirilməsinin perspektivləri müzakirə olunub. Bakı Hərbi Prokurorluğunun əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilən inzibati binasının açılışı olub. Tədbirdə Baş Prokuror Kamran Əliyev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Bildirilib ki, bina müasir standartlara uyğun yenilənib. Əməkdaşlar və vətəndaşlar üçün zəruri şərait yaradılıb. Həmçinin elektron prokurorluq informasiya sistemi tam tətbiq olunub. Tədbirdə çıxış edən Baş Prokuror Kamran Əliyev yeni binanın fəaliyyətinin operativliyinin və hüquqi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasına töhfə verəcəyini vurğulayıb. O, həmçinin prokurorluq sistemində aparılan islahatların davam etdiyini qeyd edib. 2030-cu ilədək ölkəmizdə 500 hektar müasir istixana yaradılacaq. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov deyib. Məqsəd istixanaların aqroparklarda, sənaye və aqrar zonalarda yerləşdirilməsini təşviq etməkdir. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən zəruri kommunal infrastrukturun yaradılması və çəkilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda təşviq sənədi əldə edən investorlar 7 il müddətində ölkəyə idxal etdikləri avadanlıq, qurğu və materiallara görə gömrük rüsumu və əlavə dəyər vergisindən azad olunacaqlar. Həmçinin bu müddətdə onlar müxtəlif vergi güzəştlərindən də yararlana biləcəklər deyə nazir əlavə edib. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, ölkə heç vaxt kommunist olmayacaq. Trump demokratların idarə etdiyi bəzi ştatlarda kommunist namizədlərin seçkilərdə iştirak etdiyini deyib və onların hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə vəziyyətin daha da pisləşəcəyini iddia edib. Qeyd edək ki, ABŞ-də payızda aralıq seçkilərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Fars körfəzində yük gəmilərinin yığılması Strait of Hormuz vasitəsilə hərəkətin ləng bərpası ilə əlaqələndirilir. Ümumi dəyəri təxminən 125 milyard dollar olan yüklər daşıyan 1200-dən çox gəmi boğazdan keçə bilmir. Ekspertlər qeyd edirlər ki, vəziyyət sabitləşsə belə yaranmış tıxacların aradan qaldırılması bir neçə həftə çəkə bilər. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Zirədə ayrılıq yaşanıb. Rövlan Muradov komandanı tərk edib. Futbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. Qeyd edək ki, 28 yaşlı yarım müdafiəçi ötən ilin yayında Zirəyə transfer olunmuşdu. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Pakistan ölkəmizdəki səfirliyi 2 gün işləməyəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə yenidən müraciət edib. Xorvatiya millisinin ən yaxşı qolçusu bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Respublika Fən Olimpiadalarında yüksək nəticə göstərərək birincilərin birincisi adına layiq görünən şagirdlərlə görüşüb. Olimpiadaçılar beynəlxalq yarışlara hazırlıq prosesi əldə etdikləri nailiyyətlər və gələcək hədəfləri barədə danışıblar. Nazir şagirdləri qazandıqları yüksək nailiyyət münasibəti ilə təbrik edərək onların uğurlarını ölkənin intellektual potensialının və təhsil sistemində həyata keçirilən məqsədyönlü fəaliyyətin mühüm göstəricilərindən biri kimi qiymətləndirib sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Pakistan ölkəmizdəki səfirliyi 25-26 iyun tarixində işləməyəcək. Səfirliyin məlumatına görə 25 iyun Aşura günü, 26 iyun Silahlı Qüvvələri günü ilə əlaqədar səfirliyi fəaliyyət göstərməyəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu axşamdan başlayaraq 29 iyuna dək ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən yağıntılı və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqəli İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb. Dinləyək.
2: Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.
1: Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ötən gün ümumi çəkisi 29 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 1000 ədəd güclü təsir edici xassəyə malik metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin müfəttişlərinin hücuma məruz qalmış nüvə obyektlərini və nüvə materiallarını təftişi məsələsi yalnız ABŞ ilə yekun razılaşma çərçivəsində nəzərdən keçiriləcək. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin müavini sosial şəbəkə hesabında yazıb, bildirib ki, hazırda bu obyektlərə və nüvə materiallarına girişin təmin edilməsi ilə bağlı heç bir plan mövcud deyil. Ante Budimir Xorvatiya yığmasının tarixinə düşüb, o Xorvatiya millisinin heyətində dünya çempionatlarında qol vuran ən yaxşı futbolçu olub. Budimir bunu dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda Panama ilə oyunda reallaşdırıb, Xorvatiya 1-0 hesabı ilə qalib gəldiyi maçda yeganə qolu müəllif məhz Budimir olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz

29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 20 dərəcəyədək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinin əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 28 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,83% azalaraq 79,76 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,79% azalaraq 1 barelə görə 76,47 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,79% azalaraq 72,65 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,29% azalaraq 3,14 dollara bərabər olub. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti isə 1,65% azalaraq 4,80,8 dollar olub, gümüşün qiyməti isə 1,48% azalaraq 61,59 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Tural Qara, salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcınız mənəm Həmin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. FIFA prezidenti Gianni Infantino 2026-cı il dünya çempionatında su fasilələri zamanı əlavə reklam gəliri əldə edilməsi ilə bağlı iddiaları təkzib edib. O, bütün reklam müqavilələrinin əvvəlcədən bağlandığını və su fasilələrinin yalnız bütün komandalar üçün bərabər oyun şəraiti yaratmaq məqsədi daşıdığını bildirib. Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnir tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirakı ilə baş tutur. Manchester United yarım müdafiəçisi Manuel Ugarte ilə bu yay yollarını ayırmaq üçün ciddi maliyyə etkisini gözə almağa hazırdır. Uruqvaylı futbolçu 2024-cü ildə PSG-dən 42,3 milyon funt sterling qarşılığında transfer olunub. O, 2025-26 mövsümündə bütün turnirlərdə 10 dəfə start heyətində meydana çıxıb. Ugarte hazırda Uruqvay millisi ilə dünya çempionatında iştirak edir. Atalantanın müdafiəçisi Marco Palestra karyerasını Chelsea-də davam etdirə bilər. London klubu 21 yaşlı futbolçu üçün Atalantaya 55 milyon avrodan çox təklif göndərib. Ancaq qeyd olunur ki, oyunçunun özü Inter-ə keçmək niyyətindədir. Hazırda transfer yarışında Milan klubu ön planda görünür. Mövsümün sonunda Neftçidən ayrılan Edwin Kuchun yeni klubu bəlli olub, Montenegrolu yarım müdafiəçi sabiq komandası olan Balkaniya qayıdıb. Kuchla 1 illik müqavilə imzalanıb. 32 yaşlı futbolçu 2024-cü ilin avqustundan bu ilin mayına qədər Neftçidə oynayıb. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

0: Hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bizi anlatsın diye değil akşam.
1: Real FM, ülkenin ilk haber radyosu.
2: Dövlət başçısı Numan Qurtulmuşu qəbul etdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət ünvanladı. Məhkumun gizlətdiyi silah tapıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Dövlət başçısı TBMM sədrini İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Söhbət zamanı Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətindən bəhs edilərək ölkələr arasında qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən parlamentlər arası sahədə uğurla inkişaf etdiyi qeyd edilib. Dünyada Azərbaycan-Türkiyə birliyinin və qardaşlığının nümunəsinin olmadığı bildirilib və bu birgə sərvətimiz kimi qiymətləndirilib. Görüşdə həmçinin qanunverici orqanlarımız arasında mövcud əməkdaşlıq və onun daha da genişləndirilməsinin perspektivləri müzakirə olunub. Pakistanın ölkəmizdəki səfirliyi 25-26 iyun tarixində işləməyəcək. Məlumata görə 25 iyun aşura günü 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü ilə əlaqədar səfirlik fəaliyyət göstərməyəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu axşamdan başlayaraq 29 iyuna qədər ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən yağıntılı və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsində əməkdaşı Pərviz Aslamovu dinləyək.
3: Sel və daşqın təhlükələri əzələdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağaclıqların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.
2: Məhkum edilən şəxsin vaxtı ilə gizlətdiyi silah tapılıb. Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə məlumat əsasən cəza çəkmə müəssisəsində həbsdə olan məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri Nərmanov rayon ərazisində yerləşən boş torpaq sahəsində basdırılaraq gizlədilmiş bir ədəd Kalaşnikov markalı odlu silah, ona məxsus bir ədəd daraq və 9 ədəd güllə aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İran gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsi üçün ödəniş almır və gəmiçilik şirkətlərindən heç bir rüsum, sığorta haqqı və ya digər ödənişlər əldə eləmir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump paylaşım edib. Əgər bu məlumat yalan çıxarsa, danışıqlar dərhal dayandırılacaq deyə Trump bildirib. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların İrana pul vəsaiti verdiyi və ya ona məxsus aktivləri blokdan çıxardığı barədə xəbərləri də təkzib edib. Bundan yanaşı ABŞ lideri bildirib ki, Vaşinqton Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətindəki dondurulmuş İran vəsaitlərinin bir hissəsini İran üçün ərzaq alınmasına istifadə etmək niyyətindədir. Azərbaycanın MMA idmançısı Rafael Fiziyev mütləq döyüş çempionatının Bakıda keçiriləcək turnirindən danışıb. Döyüşçü rəqibinin boynunun hündür olduğunu bildirib. UFC-də çox döyüş keçirmişəm, karyeramda təcrübəmdən yararlanacam. Öz güclü tərəflərimdən onun zəif cəhətləri üçün istifadə edəcəm. 5 raund döyüşmək daha yaxşıdır, şənbə günü daha həyəcanlı olacaq. Həm psixoloji, həm də taktiki cəhətdən döyüşə hazıram deyə Fiziyev vurğulayıb. Xatırladaq ki, UFC Fight Night Bakı turniri iyunun 27-sində Milli Gimnastik

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq, gecə yağıntı intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, duman olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Əlif Hacıyevin erməni vandalları ilə mübarizəsi Qarabağ hadisələrindən əvvəl başlayıb. Qarabağda, Xankəndidə erməni millətçilərinin gizli fəaliyyəti, Azərbaycanlara qarşı məkirli niyyətləri onun diqqətindən yayınmayıb. Bacarıqlı və qorxmaz polis əməkdaşı Əlif Hacıyev heç nədən və heç kimdən qorxmadan erməniləri ifşa etməkdən çəkinməyib. Təbii ki, onun bu cəsarəti və çevikliyi vilayətdə erməni rəhbərliyi üçün təhlükə və maniyə sayılıb. Bugün milli qəhrəman Əlif Hacıyevin doğum günüdür. Əlif Hacıyev 1953-cü ildə Xocalı şəhərində dünyaya göz açıb. Əlif bəy ilə doğulduğu şəhərin müdafiəsi üçün göstərdiyi şücaətlə tarixə yazılıb. O bütün qüvvəsini səfərbər edib. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə digər qeyrətli həmvətənləri ilə birgə qanlı döyüşlərə atılıb. Qüvvələrin qeyri-bərabər olmasından qorxmayan Əlif Hacıyev geri çəkilməyib. Hava limanındakı məxfi sənədlərin düşmən əlinə keçməməsi üçün dispetçer məntəqəsini partladıb. Düşmənin zirehli hərbi texnikaları Xocalıya girəndə Əlif Hacıyev köməksiz qalan insanları Ağdamın Şelli kəndi istiqamətinə çıxarıb. Təslim olmaq Əlif Hacıyevin xarakterinə görə deyildi. Son gülləsinə qədər döyüşən Əlif Hacıyev doğulub boya başa çatdığı Xocalı torpağında qəhrəmancasına həlak olub. Əlif Hacıyevə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.

Yeğdir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı Numan Qurtulmuşu qəbul etdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət ünvanladı. Məhkumun gizlətdiyi silah tapıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Dövlət başçısı TBMM sədrini İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirakının önəminə toxunub. Söhbət zamanı Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətindən bəhs edilərək ölkələr arasında qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən parlamentlər arası sahədə uğurla inkişaf etdiyi qeyd edilib. Dünyada Azərbaycan-Türkiyə birliyinin və qardaşlığının nümunəsinin olmadığı bildirilib və bu birgə sərvətimiz kimi qiymətləndirilib. Görüşdə həmçinin qanunverici orqanlarımız arasında mövcud əməkdaşlıq və onun daha da genişləndirilməsinin perspektivləri müzakirə olunub. Pakistanın ölkəmizdəki səfirliyi 25-26 iyun tarixində işləməyəcək. Məlumata görə 25 iyun aşura günü 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü ilə əlaqədar səfirlik fəaliyyət göstərməyəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu axşamdan başlayaraq 29 iyuna qədər ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən yağıntılı və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsində əməkdaşı Pərviz Aslamovu dinləyək.
1: Sel və daşqın təhlükələri ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.
0: Məhkum edilən şəxsin vaxtı ilə gizlətdiyi silah tapılıb. Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə məlumat əsasən cəza çəkmə müəssisəsində həbsdə olan məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri Nərmanov rayon ərazisində yerləşən boş torpaq sahəsində basdırılaraq gizlədilmiş bir ədəd Kalaşnikov markalı odlu silah, ona məxsus bir ədəd daraq və 9 ədəd güllə aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İran gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsi üçün ödəniş almır və gəmiçilik şirkətlərindən heç bir rüsum, sığorta haqqı və ya digər ödənişlər əldə eləmir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump paylaşım edib. Əgər bu məlumat yalan çıxarsa, danışıqlar dərhal dayandırılacaq deyə Trump bildirib. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların İrana pul vəsaiti verdiyi və ya ona məxsus aktivləri blokdan çıxardığı barədə xəbərləri də təkzib edib. Bundan yanaşı ABŞ lideri bildirib ki, Vaşinqton Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətindəki dondurulmuş İran vəsaitlərinin bir hissəsini İran üçün ərzaq alınmasına istifadə etmək niyyətindədir. Azərbaycanın MMA idmançısı Rafael Fiziyev mütləq döyüş çempionatının Bakıda keçiriləcək turnirindən danışıb. Döyüşçü rəqibinin boynunun hündür olduğunu bildirib. UFC-də çox döyüş keçirmişəm, karyeramda təcrübəmdən yararlanacam. Öz güclü tərəflərimdən onun zəif cəhətləri üçün istifadə edəcəm. 5 raund döyüşmək daha yaxşıdır, şənbə günü daha həyəcanlı olacaq. Həm psixoloji, həm də taktiki cəhətdən döyüşə hazıram deyə Fiziyev vurğulayıb. Xatırladaq ki, UFC Fight Night Bakı turniri iyunun 27-sində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Gecənin əsas döyüşündə təmsilçimiz Rafael Fiziyev yüngül çəkidə Meksikalı Manuel Torres-lə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Meta şirkətinin rəhbəri Mark Zuckerberg uzun illərdir tam reallaşmayan bir hədəfə, WhatsApp-ı güclü maliyyə platformasına çevirməyə hazırlaşır. Meta-nın Hindistanın maliyyə texnologiyaları şirkəti Credin 20% payını $900 milyon alması və onun qurucusu Kunal Şahı qlobal WhatsApp rəhbəri vəzifəsini gətirməsi bu planın yeni mərhələsi hesab olunur. Lakin bu strategiyanın uğurlu olacağına dair ciddi suallar da qalır. Analitiklər hesab edirlər ki, Kunal Şahın məhdud və yüksək gəlirli müştəri bazasında qazandığı uğuru milyonlarla kütləvi istifadəçiyə tətbiq edib edə bilməyəcəyi hələ məlum deyil. Apple və Tesla sənədləri hakerlərin əlinə keçib. Hücum nəticəsində hər iki şirkətə aid olduğu iddia edilən 630 GB-dan çox yüz minlərlə məxfi faylın internetə sızdırıldığı bildirilir. Tata Electronics hadisəni təsdiqləyərək, bir neçə həftə əvvəl bəzi sistemlərində kiber təhlükəsizlik insidentinin aşkarlandığını bildirib. Dərhal müdaxilə tədbirlərinin görüldüyünü və hücumun istehsalat əməliyyatlarına təsir göstərmədiyi vurğulanıb. Bu, son aylarda Apple təchizat zəncirinə qarşı həyata keçirilən ikinci kiber hücumdur. Meta sosial şəbəkələrdən kənara çıxaraq yeni tətbiq hazırlayır. Şirkət daxilində Arena adı ilə tanınan layihə Meta-nın mövcud sosial şəbəkələrindən ayrıca fəaliyyət göstərəcək. İlkin versiyada istifadəçilər müxtəlif mövzular üzrə nəticələri düzgün proqnozlaşdıraraq xal toplayacaq və platforma daha çox oyun formatında fəaliyyət göstərəcək. Bununla yanaşı, gələcəkdə sistemə pul mükafatları və ya maliyyə elementlərinin əlavə olunması da istisna edilmir. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sanat bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Baqir Qalibovu qəbul etdi. İrandan narkotik keçirilməsinin qarşısı alındı. Fənərbahçı millinin üzvünü transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurğulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Müharibə dövründə Azərbaycan xalqının və dövlətinin İran xalqı və dövlətinin yanında olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev özünün İranlı həmkarı Məsud Pezeşkanla telefon danışıqlarını, həmçinin müxtəlif səviyyələrdə digər təmasları və həmrəylik nümunələrini bunun əyani göstəricisi kimi qiymətləndirib. Qalibov İranın çətin günlərində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövləti və xalqı tərəfindən göstərilən dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında əlaqələrin gələcəkdə daha da dinamik inkişafına əminlik ifadə olunub, Ağbənd Kəlalə körpüsünün tikintisinin artıq başa çatdırıldığı və İran ərazisindən keçən Araz dəhlizinin də regionda nəqliyyat imkanlarının artılmasına xidmət eləyəcəyi məmnunluqla vurğulanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşaya işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində nazir 25 iyun tarixində Qdansk şəhərində Ukrayna bərpa konfransında iştirakı və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət sərhədində qaçaq malçılıq və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində son günlərdə ümumilikdə 41 kilogram 168 qram narkotik vasitənin qaçaq malçılıq yolu ilə İrandan ölkəmizə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində 6 kilogram 478 qram narkotik vasitə marixuana, Lənkəran sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində 24 kilogram 90 qram narkotik vasitə marixuana aşkarlanıb. Horadiz sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində isə dövlət sərhədini pozaraq narkotik vasitə keçirməyə cəhd göstərən pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Hadisə yerinə baxış zamanı 10 kilogram 600 qram narkotik vasitə aşkar olunub. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İran gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsi üçün ödəniş almır və gəmiçilik şirkətlərindən heç bir rüsum, sığorta haqqı və ya digər ödənişlər əldə eləmir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump paylaşım eləyib. Əgər bu məlumat yalan çıxarsa, danışıqlar dərhal dayandırılacaq deyə Trump bildirib. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların İrana pul vəsaiti verdiyi və ya ona məxsus aktivləri blokdan çıxardığı barədə xəbərləri də təkzib eləyib. Fənərbahçı heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. İstanbul təmsilçisi Senegal millisinin üzvü Amara Diouf'u transfer edib. 18 yaşlı Wingerlə 5 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Amara Diouf Senegalın Generation Foot klubunun yetirməsi, o 2023-26-cı illərdə də bu klubun əsas komandasında oynayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve kaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri. Bugün 24 iyun həftənin 3-cü günüdür. Hər birinizə uğurlu, rahat və xoş bir axşam arzulayırıq. Artıq iş vaxtı başa çatıb, indi evə qayıtmağın, günün yorğunluğunu üzərinizdən artmağın, biraz dincəlməyin vaxtıdır. Əgər bu axşam yol yoldaşınız olaraq bizi seçmişsinizsə, inanın ki, bundan böyük məmnunluq duya bilərik. Evə qayıdanlar klubu başlayır. Bu axşam çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcək. İlk avtomobil təcrübənizdən danışacağıq. İlk dəfə sükan arxasına keçdiyiniz günü necə xatırlayırsınız? İlk avtomobiliniz hansı olub? Maşın sürməyi ümumiyyətlə necə öyrənmişsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Hansı hissləri keçirtmişsiniz? Həyəcan, qorxu, sevinc, yoxsa tam fərqli hisslər, bax bunu bizimlə paylaşa bilərsiniz xatirələrinizi. Şəhər nömrəmiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Bu axşam yenə də gözəl musiqilər, maraqlı xəbərlər və səmimi söhbətlərlə sizinləyik. Mikrofon arxasında mən Kazım Sübhan, Real FM-də Evə Qayıdanlar klubu başlayır və verişimizin sizə faydalı sponsorundan başlamaq istəyirəm məlumat olaraq çatdırmağa. Verişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfort yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsi açıqdır. Zəng edə bilərsiniz və hər zaman sponsor məlumatını çatdırandan sonra arzularım olur sizə və eləcə də özümə qoy sizin də mənim də Imperial Residence-də evim olsun. Amin inşallah. Çünki indi danışıram mən verişimizin sponsorundan və nə qədər üstünlüklərini görürəm. Şəhərin mərkəzi, metroya cəmi 2 dəqiqəlik məsafə, daha sonra 24/7 mühafizə, komfortlu yaşayış mühiti, özəl giriş sistemi, üstəgəl ən əsası mənzil sahibi olmaq üçün sərfəli təklif, cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı. Görün nə qədər üstünlükləri var Imperial Residence-dən. Amin, arzularımız Çin olsun, hörməti dinləyicilərimiz ilə bu arzularla da biz efirimizi davam etdirik. Sualım bir daha istəyirəm sizə təqdim.

təqdim edim. Bu axşam çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik, hörmətli dinləyəcəyimiz. İlk avtomobil təcrübənizdən danışırıq. İlk dəfə sükan arxasına keçdiyiniz günü necə xatırlayırsınız? İlk avtomobilin hansı olub? Maşın sürməyi necə öyrənmisiniz? Həyəcan, qorxu, sevinc, hansı hissləri keçirdiniz və kim sizə öyrədib? Təlimdəmi keçdiniz avtomobil kurslarını, yoxsa elə uşaqlıqdan o qədər həvəsiniz olub ki, bəzən olur axı? Uşaq evdə nadic olur, atasının maşınını gizlin götürür. Olub, dəfələrlə olub belə hadisələr. 404-1594 şəhər nömrəmizdir. Bizə zəng edə bilərsiniz canlı-canlı danışmaq üçün və WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir, hörməti dinləyicilərimiz. Mən sizə sabahın hava haqqında məlumatını da çatdırmaq istəyirəm yeri gəlmişkən. Azərbaycanda iyunun 25-də havanın yağışlı keçəcəyi, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənir. Gecə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gündüz dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi və gecə axşam yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Bölgələrimizdə sabah havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14 isti, 18-23 dərəcə isə gündüz temperatur olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəzi yerlərdə isə temperaturun biraz da yüksək, 25-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Hələlik bu qədər. Məncə, mən ilk xəbərlərimi çatdırdım sizə. Mövzumuz bugün ilk avtomobil təcrübəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə sükan arxasına keçdiyiniz günü necə xatırlayırsınız? Ümumiyyətlə, maşın sürməyi necə öyrəndiniz, hörməti dinləyicilərimiz? Təlimdəmi, yoxsa özünüz, yoxsa evdə qardaşınız, atanız kim öyrədib sizə avtomobil idarə etməyi? Bu barədə bizə zəng edə bilərsiniz danışmaq üçün 404-1594 şəhər nömrəsinə və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Həm xanımlar, həm də bəylər bu mövzuda bizə danışa bilərlər. Biz saatın ilk mahnısı olaraq İradə İbrahimovadan Sevgim Var dinlədik. Davamında Handa Yenər oxusun, deli bilə, deli bilə, Real FM-də.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Real FM-in bölgələr üzrə tezliklərini xatırlatdıq sizə ki, hörmətli dinləyicilərimiz, qarşıda bizi istirahət günləri gözləyir və bu il yay istirahətini Azərbaycanımızın bir-birindən gözəl səfalı bölgələrimizdə keçirmək istəyənlər üçün sevimli radionuz hər zaman daim yanınızda olsun deyə bu tezliklərdə bizi bölgələrimizdə dinləyə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, yay istirahətindən söhbət düşmüşkən, bugün də bir bölgəmiz haqqında sizə məlumat verəcəm. O bölgənin hansı səfalı, gəzməli, görməli yerləri var, mətbəxi haqqında danışacağım sizə, amma bu barədə birazdan bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz, radionu hələ indi açanlar, işdən indi çıxanlar, axşamınız xeyir olsun, sizə yaxşı yol arzulayıram və bu bərabərlik boyunca biz Evə Qayıdanlar Klubu olaraq çalışacaq ki, sizə yaxşı musiqilərlə və maraqlı xəbərlərlə günün yorğunluğunu bir kənara ata biləsiniz. Bugün mövzumuz var, hörmətli dinləyicilərimiz, sualım belədir, ilk dəfə sükan arxasına keçdiyiniz günü necə xatırlayırsınız? Maşın sürməyi necə öyrənmisiniz? Kimdən öyrənmisiniz? Bu barədə istəsəniz danışmaq 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. İnsanlar avtomobil seçərkən adətən büdcə, texniki göstəricilər və rahatlığı əsas götürürlər, amma bəzən seçimlərimiz xarakterimizlə də bağlı olur. Astrologiyaya görə hər bürcün özünə məxsus xüsusiyyətləri var və bu xüsusiyyətlər avtomobil zövqünə də təsir edə bilər. Yəni, bu dediklərimdən anladınız ki, indi bürclər haqqında danışacağım sizə. Koç bürcü enerjili, cəsarəti və hərəkəti səfən xarakteri ilə seçilir. Onlar üçün avtomobil sürət, dinamika və güc hissi yaratmalıdır. Daha iddialı görünüşlü və aktiv həyat tərzinə uyğun modellər koçların diqqətini çəkə bilər. Söhbət avtomobil seçimindən gedir. Mövzumuz axı bugün avtomobil seçimidir. Bugün mövzumuz axı sizin ilk dəfə sükan arxasına keçdiyiniz günlə bağlıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Buğa rahatlıq və sabitliyi ön planda saxlayır. Onlar avtomobil seçərkən keyfiyyət, komfort və uzun ömürlüyə diqqət yetirirlər. Buğa üçün əsas məsələ avtomobilin etibarlı olması və illərlə rahat istifadə imkanı yaratmasıdır. Əkizlər yeniliyi və texnologiyanı sevən bürcdür. Onların seçimində ağıllı sistemlər, rahat idarə etmə və çox funksiyallıq ön plana çıxır. Müasir və çevik avtomobillər əkizlərin marağına daha uyğun hesab olunur. Xərçəng ailə dəyərlərinə və təhlükəsizliyə önəm verir. Buna görə onların seçimində geniş salon, rahatlıq və qoruyucu sistemlər əsas yer tutur. Onlar avtomobili sadəcə vasitə yox, ailənin bir hissəsi kimi görürlər. Şir bürcü diqqət mərkəzində olmağı sevir. Onların seçdiyi avtomobil çox vaxt xarakterlərini əks etdirir. Fərqli, zövqlü və özünü göstərən. Qız bürcü isə detallara fikir verən, hesablı və praktik insanlardan ibarətdir. Onlar emosiyadan çox məntiqlə seçim edir. Yanacaq sərfiyyatı, texniki etibarlılıq və gündəlik rahatlığı əsas götürürlər avtomobil seçərkən. Tərəzilər estetikaya və balansa önəm verir. Onlar üçün avtomobil həm gözəl görünməli, həm də rahat olmalıdır. Dizayn və komfort arasında uyğunluq tərəzinin əsas seçim meyarıdır. Əqrəblər sirli, güclü və qərarlı xarakter ilə seçilir. Onlar daha ciddi görünüşlü, güvən hissi yaradan və xarakterli avtomobillərə maraq göstərə bilirlər. Oxatanlar azadlığı və səyahəti sevir, uzun yollar, yeni istiqamətlər və rahat hərəkət onların seçimində önəmli yer tutur. Buna görə geniş və çox yönlü avtomobillər oxatanlara daha uyğun görünür. Oğlaqlar məqsəd yönlü və ciddi yanaşmanı üstün tutur. Onlar üçün avtomobil prestijdən çox etibarlılıq və funksionallıq deməkdir. Dolçalar yenilikçi və fərqli düşüncəyə sahibdir. Texnologiya ilə ayaqlaşan, fərqli dizayna malik və gələcəyə yönəlik avtomobillər onların diqqətini çəkir. Balıqlar isə hissiyatlı və rahatlığı sevən bürcdür. Onlar sakit idarə etmə, konfort və estetik hiss yaradan seçimlərə üstünlük verirlər. Əlbəttə, avtomobil seçimi yalnız bürcdən asılı deyil, amma astrologiyanın baxışı ilə yanaşanda görünür ki, hər bürcün xarakteri onun sükan arxasında necə hiss etmək istədiyinə kiçik də olsa işarə edə bilir, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün budur. İlk dəfə sükan arxasına keçəndə hansı hissləri keçirmişdiniz? O günü necə xatırlayırsınız? Maşın sürməyi ümumiyyətlə necə və kimdən öyrənmisiniz? Bu və bu kimi mövzularda bizə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. 404-1594 və 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Murad Arifin təzə mansı çıxıb, adı da çox maraqlıdır, Hoqqa. Gəlin dinləyək, davamında reklamlara bağlanacaq. Reklamlardan sonra gələn mesajlar var, onları oxuyacağım, hörmətli dinləyicilərimiz. Və zəng edə bilərsiniz 404-1594 şəhər nömrəsində canlı-canlı danışmaq üçün.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Məncə heç bir zaman dəbdən düşməyən bir səs dinlədik. Şad edən, hörməti dinləyəcəyimiz əfsanəvi bir mahnıdır. Heç bir zaman unudulmayacaq mahnılardan biridir. Eşitmiş oldunuz Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda axşamınız xeyir olsun bir daha hörməti dinləyicilərimiz. Bugün sizin ilk dəfə sükan arxasına əyləşərkən hansı hisslər keçirdiyinizdən danışırıq. İlk avtomobil təcrübənizdən danışırıq və bu barədə bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə 077-710-7107 və 404-1594. Bax, hal-hazırda bəlkə də artıq professional sürücüsünüz, amma illər öncə səyahət etdikdə siz ilk dəfə sükan arxasına keçərkən hansı hisslər yaşamışdınız, bunu bizimlə bölüşə bilərsinizmi? 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. İlk dəfə atamın VAZ 2107 avtomobilini sürmüşəm. Elə həyəcanlı idim ki, maşını söndürə-söndürə getmişdim. İndi isə hər gün sükan arxasındayım. 45-87 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. İlk maşınım Opel Astra olub. Alanda bir həftə maşının yanından ayrılmırdım. Hətta pəncərədən baxıb yoxlayırdım ki, yerindədir ya yox. Hə, təzə maşın alanda belə olur. Bəzən dəfələrlə yoxlayırıq. İlk dəfə maşını sürəndə elə bilirdim, hər şey bilirəm. Birinci döngədə başa düşdüm ki, heç nə bilmirəm, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Yeri gəlmişkən mən ilk dəfə avtomobil idarə edən dinləyicilərimizə bir neçə tövsiyələrim olacaq, onu bildirəcəm. İlk dəfə sükan arxasına keçmək çoxları üçün, dediyim kimi, həm həyəcanlıdır, həm də biraz gərgin olur. Bir tərəfdən, nəsə səhv edərəm düşüncəsi, bir tərəfdən ilk dəfə sükanı tutmuşsunuz, amma deyim ki, bu hər bir sürücünün keçdiyi bir mərhələdir. Əvvəlcə bir şey qəbul etmək lazımdır. İlk gündən ideal sürücü olmaq lazım deyil. Heç kim ilk dəfə oturanda avtomobili filmlərdəki kimi və yaxud da ki, professional sürücülər kimi rahat idarə etmir. Hətta illərin sürücülərinin də ilk günləri mühərriki söndürmək, maşını biraz dartmaq və ya dönərkən həddindən artıq ehtiyatlı olmaqla keçib, sükan arxasında keçəndə ilk qayda tələsməməkdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Oturacağı rahat vəziyyətə gətirin, sizə necə rahatlısınız. Güzgüləri düzgün tənzimləyin, kəməri bağlayın və avtomobilin əsas idarə etmələrini tanıyın. Bunlar kiçik görünür, amma idarə edərkən sürüş zamanı böyük fərq yaradır. İlk məşqləri sakit və az hərəkətli yollarda edin. Məsəl üçün, dəniz qırağında edə bilərsiniz, sahildə, heç kim olmayan yerdə. Şəhərin ən gür saatlarında özünüzü sınağa çəkməyin, yəni avtomobili təzə idarə edirsinizsə. Qeyd edim ki, sürücülük bacarıqdan əvvəl şəxsən mənim öz yanaşmamdır. Məncə vərdişdir. Yəni yaxşı sürücü olmaqla yaxşı artıq vərdişdir. Avtomobilə öyrəşdikcə, öz avtomobilinizə öyrəşdikcə hərəkətləriniz daha təbii olacaq. Hətta bir insan nə qədər professional sürücü olursa olsun, avtomobilini müəyyən müddətdən sonra dəyişəndə o belə biraz həyəcanlanır və çaşır. Həmişə yola baxın, amma hər şey eyni anda idarə etməyə çalışmayın. Yeni başlayanların ən böyük səhvlərindən biri hər saniyə sürətə, güzgüyə, pedallara və yaxud da ki, ətrafa baxmaqdır. Vaxt keçdikcə bunlar sizdə təbii ki, avtomatik refleksə çevriləcək. Bir vacib də məqam odur ki, arxadan siqnal verənlərə görə heç vaxt panikaya düşməyin. Elə sürücülər var ki, arxadan gələnlər elə bil Formula 1 yarışlarındadırlar. Baxırsan, görürsən ki, sənə siqnal verir, yol ver, yol ver, yol ver, yol ver, deyirsən ki, indi insandır da, yəqin indi harası tələsir, gəlir keçir sənin qabağına, eyni sürətlə sənlə gedir. Bəs o bayaqdakı o panika nə idi bəs? Bayaqdakı soldan səni siqnallayır, yol verirsən, gəlir sola keçir sənin istiqamətindən, sonra yandırır işığı, sağa dönür sağa. Bəs onda niyə sərdən məni siqnallayırdın? Yəni, bu nə panikaydı da, yəni məni niyə çaşdırırdın? Dönmə, park etmə və geri hərəkət ilk günlər biraz çətin görünə bilər. Ən çətin, bax, budur yeni sürücülər üçün park etmə, dönmə, səkiyə dəyməmək problemi, o düzgün o istiqaməti götürmək. Dediyim ki, bunlar ilk günlər biraz çətin görünə bilər, amma burada gizli bir sir yoxdur. Təkrar siz eyni döngəni hərəkət etdikdə artıq onun səmtini tuta biləcəksiniz. İlk park etməniz də mükəmməl olmaya bilər. Hətta elə an gələ bilər ki, 3 dəfə maşınınızı, avtomobilinizi düzəldib yenə biraz əyri saxlayasınız. Problem deyil, əsas odur ki, avtomobildə o əsəbinizi qoruyub saxlayasınız. Telefon diqqəti ən çox yayındıran amillərdən biridir. Avtomobildə ilk aylarda xüsusilə yolda olarkən telefona baxmamağı sizə tövsiyə edirəm. Naviqasiya lazımdırsa əvvəlcədən qurun, hazırlayın, xəritənizi qurun və sonra yola çıxın. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz,
bilirsiniz. Dediyim kimi, zaman keçdikcə hər bir kəs öz avtomobilini, dilini daha yaxşı bilir. Odur ki, yeni sürücülər varsa bizi dinləyənlər arasında hörmətli dinləyicilərimiz, sizə salamlar olsun. 9994 yazır ki, salam, ilk dəfə maşın sürməyi qaz 31-105-də öyrənmişəm. Qaz 31-105? Bəlkə hansısa bir səhifə yol verib mesajda. Bəlkə 31-05 var elə bir maşın. Mən biraz avtomobillərdən başım çıxmır hörmətlidir. Var 31-05? Var. Öyrənmişəm, onu bilirəm ki, maşını uşaqlıqdan sürməmsənsə 20-30-dan sonra sürücülük təcrübəsi o olmur. Bütün sürücüləri Allah salamat eləsin. Amin, amin, hörmətli 99-94. Mexanika sürə bilməyən mənə görə sürücü deyil. O, çox sərt bir ismarıç 99-94-dən. Hə, indi, məsəl üçün, mən razıyam sizinlə ki, avtomat daha asandır. Və mən sizə deyərdim ki, nə yaxşı ki, avtomatı kim çıxardıbsa, Allah ona rəhmət eləsin. Yəni ki, hər halda artıq dünyasını dəyişir. Amma ki, mexanikanın da, yəni ki, onun, siz... Bu, məncə, fanat var da, fanatlar var da avtomobil idarə edənlər arasında. Yəni, bu insan fanatıdır da maşın sürməyin. Bax, onlar mexanikanı çox sevirlər. Salamlar, axşamınız xeyir olsun. Zeynəb xanımdır. Buyurun, Zeynəb xanım, 0596 nömrəli abunəçi. Eşidirəm sizi. Bugün biz sizin ilk sürücülük təcrübənizdən danışırıq. İlk dəfə sükan arxasına keçərkən hansı hissləri yaşamışdınız, hansı hissləri keçirmişdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bir dinləyicimiz yazıb ki, 99-94 ki, mexanika sürə bilməyən mənə görə sürücü deyil. Bu sərt bir fikrə sizin mesajınız necə olardır? Bu dinləyəcək bir cavabınız var mı, hörmətli dinləyicilərimiz? Bax, indi avtomat sürən insanlar var. Əminəm ki, çoxdur, onlar daha çoxdurlar. Sizin ünvanınızı daş atdılar. 99-94 nömrəli abunəçi. Ona bir cavabınız var. Varsa yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsi ilə və yaxud da ki, istəsəniz zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Dediyim fikrimi belə sanki qıraqdan ara qarışdıran kimi göründüm. Yəni, özümə elə hiss elədim. Yəni, katalizator obrazını oynadım sanki bir anlıq. Davam edək, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, madam ki, biz bugün yollardan danışırıq, avtomobillərdən danışırıq. Ümumiyyətlə, bu saat yollarda olan dinləyicilərə daha yaxındır, çünki bu saat daha çox evə gedənlər, işdən çıxanlar, yolda olanlar üçündür. O zaman röy yoxsun sizin üçün, yollar söyləsin hal-hazırda Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı Numan Qurtulmuşu qəbul etdi. Fövqəladə Hallar Naziri əhaliyə müraciət ünvanladı. Məhkumun gizlətdiyi silah tapıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı sədrin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Söhbət zamanı Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətindən bəhs edilib. Görüşdə həmçinin qanunverici orqanlarımız arasında mövcud əməkdaşlıq və onun daha da genişləndirilməsinin perspektivləri müzakirə olunub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu axşamdan başlayaraq 29 iyuna qədər ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən yağıntılı və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Sel və daşqın təhlükələri ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalsa və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağaclıqların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.
0: Məhkum edilən şəxsin vaxtı ilə gizlətdiyi silah tapılıb. Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə məlumat əsasən cəza çəkmə müəssisəsində həbsdə olan məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhərinin Ermanov rayonu ərazisində yerləşən boş torpaq sahəsində basdırılaraq gizlədilən bir ədəd Kalaşnikov markalı odlu silah ona məxsus daraq və 9 ədəd güllə aşkar edilərək götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycanın MMA idmançısı Rafael Fiziyev mütləq döyüş çempionatının Bakıda keçiriləcək turnirindən danışıb. Döyüşçü rəqibinin boynunun hündür olduğunu deyib. UFC-də çox döyüş keçirmişəm, öz təcrübəmdən istifadə eləyəcəm, güclü tərəflərimdən onun zəif cəhətləri üçün istifadə eləyəcəm. 5 raund döyüşmək daha yaxşıdır. Həm psixoloji, həm də taktiki cəhətdən döyüşə hazıram deyə Fiziyev vurğulayıb. Xatırladaq ki, UFC Fight Night Baku turniri iyunun 27-sində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Gecənin əsas döyüşündə təmsilçimiz Rafael Fiziyev yüngül çəkidə Meksikalı Manuel Torres-lə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışından sonra hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. İşdən indi çıxanlar var, əminəm. İşlərinin çoxluğuna görə və yaxud da iş vaxtları indi bitib. Sizi salamlayıram. Biz artıq bir saatı geridə qoyduq. Maraqlı mövzumuzla, maraqlı xəbərlərlə, yaxşı musiqilərlə. Amma bu saatda da bu dediklərimi davam etdirəcəyik. Bugün bizim mövzumuz belədir. X sükan arxasına keçərkən hansı hissləri keçirmişdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu barədə xatirələrinizi bizimlə bölüşə bilərsinizmi? 404-1594 şəhər nömrəsidir. İstəsəniz bizə mesaj da yaza bilərsiniz WhatsApp üzərindən 077-710-7107. Bəyək bir dinləyicimiz yazmışdı ki, məsəl üçün, mexanika sürə bilməyən sürücü mənə görə sürücü deyil. Siz nə düşünürsünüz bu barədə, hörmətli dinləyicilərimiz? Sizcə? Çünki indi əksər avtomobillər demək olar ki, avtomat rejimdə çalışır. Amma bunu mən təkcə bu dinləyicidən deyil, bir çox insanlardan eşitmişəm ki, gələk sürücü mütləq mexanika sürməyə bacarsın. Hər halda bu dinləyicimizin fikridir. Siz də bu barədə bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107. İlk dəfə avtomobili necə öyrənmişsiniz? Harada öyrənmişsiniz? Kim öyrədib sizə, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu barədə həm xanımlar, həm də bəylər bizə yaza bilərlər. Kimsə təlim kurslarında keçib bunu, kimsə özü öyrənib və yaxud da ki, evdə qardaşı, böyük qardaşı, atası öyrədib ona. Mən sizə bir amma etiraf edim. Deməli, mən yolda özüm hərəkət edərkən təlim görəndə nəsə onlardan belə yan qaçıram da. Çünki mane olmaq istəmirəm. Qoy rahat-rahat sürsün. Yəni, birdən mən ona mane olmayayım. Amma mənə gəlir ki, sürücü bax, belə ekstrem vəziyyətlərdə çox təcrübə topluyor. Məsəl üçün, tıxacda, daha sonra ekstrem yollarda, körpülərdə, bəzən, məsəl üçün, Babək prospektinə çıxan bir yol var. Daha sonra eyni zamanda o yol sol tərəfdən Yusuf Səfərov küçəsinə çıxır. O yolu xatırladınız mı? Məsəl üçün, bəzən naviqasiya bizi çaşdırır, düzgün hərəkət istiqamətində hərəkət edə bilmirik, Yusuf Səfərova girməliyik, çaşıb giririk Babək prospektinə. Belə ekstremal vəziyyətlər məqəl ki, sürücünü biraz təcrübəsini artırır, daha da artırır. Ona görə də narahat olmayın yolda səhv etməkdən. Əsas kəməriniz yerinizdə olsun və sürət həddini aşmayın və bayaq da mən tövsiyələr söyləyərkən təzə-təzə avtomobil idarə edənlərə söylədim ki, arxadan sizə məsəl üçün siqnal vururlar, keç-keç bunlara məhəl qoymayın, yəni 2 dəqiqə gecikməklə dünya dağılmır. Ona görə də əsas təhlükəsizliyinizi qoruyun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu çox önəmlidir. Bu mövzularda danışmaq üçün bizə 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Mən sizə keçən saatda çatdırdım. Bu saatda da verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dən gedir. Bizim verilişimizin sponsorudur. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün məncə çox möhtəşəm bir seçimdir. Çünki dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Üstəgəl, yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Məsəl üçün, mənə gəlir ki, avtomobili olanlar üçün elə mövzu da elə bu gün budur. Avtomobili olanlar üçün öz yaşadığı binada özəl bir park deməli yeri olması bu böyük üstünlükdür həqiqətən də. Çünki bəzən axşam saatlarında evə qayıdırıq və həyətdə yer olmur, amma sənin əgər özünün öz

yerin varsa binanın, bu artıq özü bir xoşbəxtlikdir. Bax, imperial rezidens bu baxımdan da çox sərfəlidir və dediyim kimi güvənilir və sakit bir həyatı təklif edir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir imperial rezidensdən, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və köçdünüz evinizə və sonra isə yavaş-yavaş 36 aya qədər faizsiz və daxili kredit imkanı ilə aylıq ödənişlərinizi edirsiniz. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Imperial Rezidens qoy sizin də orada eviniz olsun hörmətli dinləyicilərimiz. Bakıda saat 8-ə 11 dəqiqə işləyir hörmətli dinləyicilərimiz. Artıq yay mövsümü gəlib və dənizə gedənlərin də sayı az deyil. Elə yeri gəlmişkən mən istəyirəm sizə sabah Abşeron çimərliklərində gözlənən hava şəraiti ilə bağlı məlumat çatdırım. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sabah şimal şərq küləyi axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində, yəni Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zuğulbada 22-23, cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, sahil Şıxlı isə 24-25 dərəcə isti olacağı gözlənir. Diqqətli olun, ehtiyatlı olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir neçə gün bundan öncə, məsəl üçün, aldığımız xəbər hamımızı çox məyus etdi. 4 nəfər birdən batıb. Bu çox üzücü bir xəbərdir. Ona görə də diqqətli olun və bir də xüsusi yerlər var da qeyd olunur ki, məsələn, burada çimmək olmaz, burada çimmək olar. Odur ki, o məqamlara da diqqət edin. Axşam saatlarında dənizə girməyin heç bir mənası yoxdur. Bəzən olur da dostlarla əyləşirsiniz, hətta spirtli içkiləri də qəbul edirsiniz. Olmaz o zaman dənizə girmək. Yəni, gedə bilərsiniz axşam saatlarında dənizin havasını udmaq üçün gedə bilərsiniz. Yaxşı bir samovar çayı və yaxud da ki, corat kutabı məsəl üçün dada bilərsiniz. Yəni, belə istirahət üçün bəli, dənizə getmək olar, amma diqqətli olmaq mütləqdir. Niyəyək, növbəti mahnı fasiləsində ayrılaq mı? Ayrılaq, hörməti dinləyəcəyimiz hal-hazırda Real FM-də təklif edirəm ki, Faiq Ağayev oxusun, gül söyləsin bizə. Bu arzularla biz efirimizi davam etdiririk. Real FM, Evə Qaydanlar Klubu.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Biz reklam fasiləsindən sonra İrəm Dərəcini dinlədik. Dantel mahnısı hörməti dinləyəcəyimiz Real FM-də. Paytaxt Bakıda düz saat 8-in yarısıdır. Hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Bugün mövzumuz ilk sürücülük təcrübənizdən bağlıdır və bizə mesajlar gəlməkdədir. Mən onları oxumaq istəyirəm. 5508 nömrəli abunəçi yazır ki, ilk avtomobilim Niva olub. İndiki maşınlar rahatdır, amma o maşının yeri ayrıdır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. 5508 ilk dəfə sürəndə maşını həyətin qapısına sürtmüşdüm. Hələ də evdə yadıma salırlar. 1732 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Ümumiyyətlə təzə aldığın bir şeyi vurmaq, zədələmək o qədər insana pis təsir göstərir ki, məsəl üçün aldığın hətta bir telefonu belə bir gözün yerə düşəndə adam o qədər məyus olur ki, ilk avtomobili və yaxud da ki, yeni aldığın avtomobili harasa sürtəndə, nə bilim, vuranda Allah uzaq eləsin. Yəni, belə insan məyus olur sanki. Hətta insanlar var ki, deyir ki, gözümdən düşdü. Yəni, belə məqamlar da olur. Vurmazdınız o zaman. Atam maşınımın açarını həmcə gizlədirdi ki, sürmüyüm. Bir gün tapıb gizlincə sürmüşdüm. Sonra da məni cəzalandırmışdı 68-94. Bu artıq uşaqlıqdan avtomobilə marağı olan insanlardadır. Məsəl üçün, mən etiraf edim ki, mənim heç bir zaman avtomobilə xüsusi bir sevgim olmayıb ki, mənim mütləq avtomobilim olsun. Amma indi işlə bağlı istərsəm, taksilərdə gəzmək hər dəfə olmur. Hələ o vaxtı mən sizə danışıram. Mən artıq 2006-cı ildən işləyirəm. Yəni, o zamanlar taksilər indiki kimi deməli, aktual deyildi. Yəni, yolun qırağından saxlayırdıq taksiləri. İşlə bağlı məcburiyyətdən deməli, alıram avtomobili və yaxşı ki, mənim iş saatlarım məsəl üçün saat 6 və 8 arası olmur. Yəni, getdiyim yəni, yollar o zamana düşmür. Nadirən indi həftə sonları bəzən olur. Onda da çox tıxac olmur. Mən artıq 6-8 arası işdə oluram. Yəni, Real FM-də indi al-hazırda veriliş yaparam. Çünki o zamanlar çox dəhşətli tıxaclar olur və mən çox səbirsiz biri olaraq tıxaclara heç dözümüm yoxdur. İlk maşınımı alanda gecə saat 2-yə qədər şəhərdə fırlanmışdım. Elə bildim dünyanın ən xoşbəxt adamıyam 34-71, amma biz bugün hörmətli dinləyicilərimiz ilk təcrübəli, ilk sürücülük təcrübənizdən danışırıq sizin. İlk dəfə maşın sürəndə ən çox güzgülərə baxırdım. Elə bilirdim, hər tərəfdən kimsə üstümə gəlir. 2019 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Mənim ilk avtomobilim Mercedes olub. Köhnə idi, amma mənim üçün ən gözəl maşın idi. Hə, belə də olur. 79-45 insanlar var, maşına əşya kimi yanaşmır da. Yəni, elə bir canlı varlıq kimi yanaşır. Belə insanlar da var. Siz də yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. Bugün mövzumuz ilk sürücülük təcrübəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə avtomobili əyləşəndə, ilk dəfə sükanı tutanda və yola çıxanda hansı hissləri keçirmişdiniz? Sizə kim öyrədib avtomobil idarə etməyi? Necə öyrənmişsiniz, hörmətli dinləyicimiz? Bu və bu kimi sualların cavabını bizə yazın, göndərin 077-710-7107 nömrəsinə. İstəsəniz bizə zəng də edə bilərsiniz. Biz 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicimiz. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Qoy Aygün Kazımova oxusun, bizə söyləsin onun adı nə idi, nə idi sizin iki avtomobiliniz, onu harda və necə öyrənmişsiniz? Buyurun, saat 8-ə kimi mövzumuzun müzakirəsi davam edəcəyim.

Onun adı nəydi mahnısına qulaq asdınız. Bərabərimiz davam edir. Mən bayaq bir anons etmişdim sizə ki, artıq yay mövsümüdür və yay istirahəti ilə bağlı müxtəlif planlar qururuq beynimizdə. Ora gedək, bura gedək, Azərbaycanda dincələyək, Azərbaycandan kənar dincələyək. Azərbaycanda dincələcəksinizsə və bizim çox gözəl bölgələrimiz var. Hər gün sizə bir bölgəmiz haqqında məlumat verəm və bu gün mən sizə, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycanın şimal qərbində yerləşən Zaqatala'dan danışmaq istəyirəm. Dağ, meşə və sakit təbiəti ilə seçilən bölgələrimizdən Zaqatala. Bura daha çox təmiz hava, yaşıllıq, yerli mətbəx və sakit istirahət axtaranların seçdiyi bir yerdir, məkandır. Gürcüstan sərhədinə yaxın yerləşməsi bölgəyə fərqli bir ab-hava da qatır. Zaqatalada haraları görmək olar, yəni hara getmək olar? Məsəl üçün, Zaqatala qalasını mütləq izləyin. Şəhərin ən tanınmış simvollarından biridir. Tarixi atmosferi ilə diqqət çəkir və şəhər gəzintisi üçün yaxşı başlanğıc nöqtəsi ola bilər. Daha sonra Zaqatala dövlət təbiət qoruğuna baş çəkin. Meşələr, dağ mənzərələri və zəngin təbiəti ilə məşhurdur. Təbiət sevənlər üçün məncə maraqlı bir seçimdir. Car kəndinə baş çəkə bilərsiniz Zaqatalanın, əsil dağ havasını udmaq üçün, kənd həyatını yaşamaq üçün və sakitlik sevənlər üçün ideal bir yerdir. Yuxarı tala, mənzərə və təbiət gəzintisi üçün maraqlı bir istiqamət ola bilər. Mamruq kəndi, yaşıllıq və kənd atmosferini sevənlər üçün Zaqatala məhz bu kəndə baş çəkə bilərsiniz. Zaqatalaya gedib yemək məsələsini bir kənara atmaq da olmur. Bölgənin mətbəxində həm Azərbaycan, həm də yerli dağ bölgələrinin təsiri hiss olunmaqdadır. Məsəl üçün, Zaqatalanın xüsusi yeməkləri var. Sülhüllü yeməyi, məsəl üçün, bunun dadına baxmaq sizə tövsiyə edirəm. Zaqatalada xüsusilə sac yeməkləridir, yerli kebab növləridir, düşbərədir, ev pendiridir, kənd məhsullarıdır. Daha sonra qozdur, fındıqdır və şabalıt məhsullardır. Orada çox dadlıdır. Bal və mürəbbələrin də mütləq dadına baxın, hörmətli dinləyicilərimiz. Dediyim kimi, Zaqatala elə yerdir ki, orada həyat daha çox sizdən tələsmədən yaşamağı istəyir. Yəni, hər anın dadını çıxartmağı istəyir sizdən. Dağ, meşə, çay və sakitlik hamısı bir yerdə. Zaqatala, bu il yay istirahətiniz əgər buradırsa, məncə çox gözəl seçim etmişsiniz. Bizi oradan dinləyən dinləyicilərimizə də çoxlu salamlar, çünki Real FM-i Azərbaycanın bütün bölgələrində dinləyə bilirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq, amma mesajlar var, mən onları da oxumaq istəyirəm. Dinləyicilərimiz mövzuyla bağlı yazırlar. Maşın sürməyi öyrənəndə ən çox hündürlükdən qorxurdum, hələ də biraz həyəcan keçirirəm deyə 43-80 nömrəli abunəçi yazıb göndərib bizə bu mesajı. İlk dəfə sürəndə kəməri bağlamağı unutmuşdum, təlimçi maşını saxlatırım, əvvəl kəməri bağlatdırdı. Bunu hər şeydən öncə edəcəksiniz, yəni avtomobilə əyləşən kimi birinci bu artıq refleks olmalıdır sizdə, yəni kəməri bağlamalısınız. İlk maşınım Deva olub, nə qədər maşını dəyişsəm də onu unutmaram, 90-24 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. İlk dəfə sükan arxasına keçəndə əllərim əsirdi, indi isə maşını sürmək mənim üçün istirahətdir deyə 18-63 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Bax, biz bugün ilk avtomobil idarə edərkən hansı hissləri yaşamışsınız, o xatirələrinizi bizimlə bölüşməyi sizdən xahiş edirik. 404-15-94 şəhər nömrəsi ilə və 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi də açıqdır. Bizə yaza bilərsiniz. Hələ saat 8-ə kimi buradayıq. Yəni, bir 5-6 dəqiqə ərzində vaxtınız var ki, bizə mesajlarınızı göndərəsiniz. Növbəti mahnı fasiləsi Arda Pekan oxusun və bizə hər yaşın öz gözəlliyi var mahnısını söyləsin. Üzü axşama doğru irəlləyərkən daha çox həzin və romantik mahnılar ruhumuzu dincəldəcək deyə bu mahnını seçdim bu axşam sizin üçün. Hər yaşın öz gözəlliyi var. Ajda Pekan'ın

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də qısa reklam fasiləsindən sonra evə qayıdanlar klubu davam etməkdədir. Bugün biz sizin ilk sürücülük təcrübənizdən danışdıq. Daha çox mesajları aldıq. Daha çox fikirlərinizi mesaj şəklində bizə bildirdiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Onsuz da hər biri sizdən gələn fikirlər idi. Çox sağ olun, minnətdaram diqqətinizə görə. Biz yenidən görüşəcəyik, hörmətli dinləyicimiz, amma sizə sonda bir neçə yenə xəbər çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda bugün iyun ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları artıq ödənilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan əvvəl iyunun 12-sində Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, iyunun 19-unda isə digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin iyun ayı üzrə pensiyaları ödənilib. Yeri gəlmişkən, bugün elə əgər pensiyaları çıxartmaqda bir problem yaşayacaqsınızsa, öncədən məlumat verim ki, bugün elə hər bir bankın mesaj bölümündə biz bildiriş aldıq ki, bugün bankların fəaliyyətində problem yarana bilər. Azərikart Processing Mərkəzi 24 iyun 2026-cı il tarixində mərkəzin xidmət göstərdiyi bankların bəzi müştərilərinin kart hesablarında baş vermiş hallarla bağlı açıqlama yayıb. Mərkəzin məlumatına görə bu hal banklar arası hesablaşma fayllarının emalı zamanı Azərikartdan asılı olmayan texniki səbəbdən baş vermiş təkrarlanmalarla bağlı yaranıb. Təkrarlanmış əməliyyatlar ləğv edilərək hesablar tədricən bərpa olunmaqdadır. Məsələ yaxın zamanlarda tam həllini tapacaq deyə əlavə edilib. Qeyd edək ki, yaşanan texniki çətinliklə bağlı kartlarda əlavə vəsait silinməsi baş vermişdi bugün, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünlük bu qədər. Görüşəcəyik yenə. Hər kəsə xoş axşamlar arzuluram. Bizi dinləməyə davam edin. Ən yaxşı mahnılar, ən zövqlü mahnılar məhz bizdədir. Real FM-də evə qayıdanlar klubunda hələlik yenidən görüşmək ümidi ilə sonda sizin üçün Gülay oxusun. İstərsənmi, istərsənmi söyləsin bizə. Mən istəyirəm yenə görüşək. Odur ki, görüşərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Baqir Qalibovu qəbul etdi. İrandan narkotik keçirilməsinin qarşısı alındı. Fenerbahçe millinin üzvünü transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurğulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Məhəmməd Baqir Qalibov İranın çətin günlərində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövləti və xalqı tərəfindən göstərilən dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında əlaqələrin gələcəkdə daha da dinamik inkişafından əminlik ifadə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Porşiyə işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində Nazir 25 iyun tarixində Qdansk şəhərində Ukrayna bərpa konfransında iştirakı və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət sərhədində qaçaq malçılıq və narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində son günlərdə ümumilikdə 41 kiloqram 168 qram narkotik vasitənin qaçaq malçılıq yolu ilə İrandan ölkəmizə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəbə Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində 6 kiloqram 478 qram narkotik vasitə marixuana, Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində 24 kiloqram 90 qram marixuana aşkaranıb. Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində isə dövlət sərhədini pozaraq narkotik vasitə keçirməyə cəhd göstərən pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Hadisə yerinə baxış zamanı 10 kiloqram 600 qram narkotik vasitə aşkar olunub, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İran gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsi üçün ödəniş alınmır və gəmiçilik şirkətlərindən heç bir rüsum, sığorta haqqı və ya digər ödənişlər əldə etmirik. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump paylaşım eləyib. Əgər bu məlumat yalan çıxarsa, danışıqlar dərhal dayandırılacaq deyə Trump bildirib. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların İrana pul vəsaiti verdiyi və ya ona məxsus aktivləri blokdan çıxardığı barədə xəbərləri təkzib eləyib. Bundan yanaşı ABŞ lideri vurulayıb ki, Vaşinqton Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətindəki dondurulmuş İran vəsaitlərinin bir hissəsini İran üçün ərzaq alınmasına istifadə etmək niyyətindədir. Fenerbahçe heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib İstanbul təmsilçisi Senegal millisinin üzvü Amara Diouf'u transfer edib. 18 yaşlı Wingerlə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 20 dərəcəyədək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya futbolunun canlı əfsanəsi 8 qat qızıl top mükafatı laureatı Lionel Messi'nin doğum günüdür. O 1987-ci ildə Argentinanın Rosario şəhərində anadan olub. Messi uşaqlıq illərində böyümə hormonu çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Ailəsinin müalicə xərclərini ödəmək imkanı olmadığı üçün o 13 yaşında İspaniyaya yollanıb və Barcelona futbol klubu onun müalicə xərclərini öz üzərinə götürüb. Maraqlıdır ki, Messi ilə ilk müqavilə adi bir kağız salfet üzərində imzalanıb. Karyerası ərzində yüzlərlə gol vuran futbolçu ən böyük arzusuna 2022-ci ildə çatdı və Argentina millisini dünya çempionu etdi. Beləliklə, futbol tarixində həm dünya çempionluğu, həm Olimpiya qızılı, həm Copa America, həm də rekord sayda qızıl top qazanan nadir oyunçulardan birinə çevrildi. Qeyd edək ki, Messi dünya çempionatı 2026-da da ən çox gol vuran futbolçu oldu. Bir çox futbol mütəxəssisi və Azərkeş onu bütün zamanların ən yaxşı futbolçusu hesab edir. Onun adı artıq təkcə futbolçu deyil, futbolun özü ilə assosiasiya olunur.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Baqir Qalibovu qəbul etdi. İrandan narkotik keçirilməsinin qarşısı alındı. Fenerbahçe Millinin üzvünü transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurğulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Məhəmməd Baqir Qalibov İranın çətin günlərində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövləti və xalqı tərəfindən göstərilən dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında əlaqələrin gələcəkdə daha da dinamik inkişafından əminlik ifadə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşaya işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində nazir 25 iyun tarixində Qdansk şəhərində Ukrayna bərpa konfransında iştirakı və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət sərhədində qaçaq malçılıq və narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində son günlərdə ümumilikdə 41 kiloqram 168 qram narkotik vasitənin qaçaq malçılıq yolu ilə İrandan ölkəmizə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəbə Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində 6 kiloqram 478 qram narkotik vasitə marixuana, Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində 24 kiloqram 90 qram marixuana aşkaranıb. Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində isə dövlət sərhədini pozaraq narkotik vasitə keçirməyə cəhd göstərən pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Hadisə yerinə baxış zamanı 10 kiloqram 600 qram narkotik vasitə aşkar olunub, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İran gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsi üçün ödəniş alınmır və gəmiçilik şirkətlərindən heç bir rüsum, sığorta haqqı və ya digər ödənişlər əldə etmirik. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump paylaşım eləyib. Əgər bu məlumat yalan çıxarsa, danışıqlar dərhal dayandırılacaq deyə Trump bildirib. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların İrana pul vəsaiti verdiyi və ya ona məxsus aktivləri blokdan çıxardığı barədə xəbərləri təkzib eləyib. Bundan yanaşı ABŞ lideri vurulayıb ki, Vaşinqton Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətindəki dondurulmuş İran vəsaitlərinin bir hissəsini İran üçün ərzaq alınmasına istifadə etmək niyyətindədir. Fenerbahçe heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib İstanbul təmsilçisi Senegal millisinin üzvü Amara Diouf'u transfer edib. 18 yaşlı Wingerlə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Meta şirkətinin rəhbəri Mark Zuckerberg uzun illərdir tam reallaşmayan bir hədəfə, WhatsApp-ı güclü maliyyə platformasına çevirməyə hazırlaşır. Meta-nın Hindistanın maliyyə texnologiyaları şirkəti Credin 20% payını $900 milyon alması və onun qurucusu Kunal Şahı qlobal WhatsApp rəhbəri vəzifəsini gətirməsi bu planın yeni mərhələsi hesab olunur. Lakin bu strategiyanın uğurlu olacağına dair ciddi suallar da qalır. Analitiklər hesab edirlər ki, Kunal Şahın məhdud və yüksək gəlirli müştəri bazasında qazandığı uğuru milyonlarla kütləvi istifadəçiyə tətbiq edib edə bilməyəcəyi hələ məlum deyil. Apple və Tesla sənədləri hakerlərin əlinə keçib. Hücum nəticəsində hər iki şirkətə aid olduğu iddia edilən 630 GB-dan çox yüz minlərlə məxfi faylın internetə sızdırıldığı bildirilir. Tata Electronics hadisəni təsdiqləyərək, bir neçə həftə əvvəl bəzi sistemlərində kiber təhlükəsizlik insidentinin aşkarlandığını bildirib, dərhal müdaxilə tədbirlərinin görüldüyünü və hücumun istehsalat əməliyyatlarına təsir göstərmədiyi vurğulanıb. Bu, son aylarda Apple təchizat zəncirinə qarşı həyata keçirilən ikinci kiber hücumdur. Meta sosial şəbəkələrdən kənara çıxaraq yeni tətbiq hazırlayır. Şirkət daxilində Arena adı ilə tanınan layihə Meta-nın mövcud sosial şəbəkələrindən ayrıca fəaliyyət göstərəcək. İlkin versiyada istifadəçilər müxtəlif mövzular üzrə nəticələri düzgün proqnozlaşdıraraq xal toplayacaq və platforma daha çox oyun formatında fəaliyyət göstərəcək. Bununla yanaşı, gələcəkdə sistemə pul mükafatları və ya maliyyə elementlərinin əlavə olunması da istisna edilmir. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: gündə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. El-Əsədovnu Uman Kurtulmuşdan görüşdü. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın əsassız iddialarını rədd etdi. UFC döyüşçüləri Bakıda azarkeşlərlə görüşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir El-Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuşun rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı parlamentlərarası əməkdaşlığın ikitərəfli əlaqələrin mühüm tərkib hissəsi olduğu vurğulanaraq, hər iki ölkənin qanunverici orqanlar arasında sıx təmasların və qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti qeyd edilib. Tərəflər Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığının bundan sonra da yeni məzmunla zənginləşəcəyinə əmin ifadə edərək qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının Bakıda keçirilən 20-ci sesiyası çərçivəsində İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Görüşdə regionda baş verən son proseslər də müzakirə olunub, qonaq son bir il ərzində Azərbaycanla İran arasında əlaqələrdə daha böyük inkişafın müşahidə olunduğunu xüsusilə iki ölkənin prezidentləri arasında müntəzəm təmasları vurğulayıb. Qalibov regionda müsəlman ölkələr arasında münasibətlərin əhəmiyyətindən də bəhs edib. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın əsassız cavablarını rədd edib. Bu barədə Nazirliyi Mətbuat Katibi Ayxan Hacızadənin Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa Milli Assambleyasının üzvlərinin suallarına əsassız cavablarına dair şərhində bildirilib. Dağlıq Qarabağdan köçürülmüş ermənilərə dəstək, erməni məhbuslarının taleyi və onların azad edilməsi, erməni dini və mədəni irsi, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində insan hüquqları, habelə Azərbaycanda insan hüquqları kimi məsələlərə dair Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin 23 iyun tarixində parlamentinin internet səhifəsində dərc edilən əsassız cavablarını qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Fransa tərəfinin cavabları onun Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı uzun müddətdir nümayiş etdirdiyi qərəzli yanaşmanın növbəti nümunəsi deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb. ABŞ və İranın texniki qruplarının məsləhətləşmələri iyunun 30-unda davam edəcək. Bu barədə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio bildirib. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda keçiriləcəyi turnir ərəfəsində idmançıların açıq məşqi və fan zona təşkil olunub, tədbir dəniz kənarı Milli Parkda baş tutub. Açıq məşqdə UFC Fight Night Baku turnirinin əsas döyüşünün iştirakçıları Azərbaycanlı Rafael Fiziyev və Meksikalı Manuel Torres gecənin ikinci əsas qarşılaşmasının iştirakçısı Şarabuddin Magomedov, eləcə də yerli döyüşçülər Nazim Sadıxov və Vəhr Fərman Həsənov iştirak ediblər. Tədbir zamanı hər bir döyüşçü 10 dəqiqəlik nümayiş məşqi keçirib, daha sonra azarkeşlərin suallarını cavablandırıblar. Xatırladaq ki, UFC Fight Night turniri iyunun 27-sində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 20 dərəcəyədək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə,

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Kör bir karanlık gözlerinde.

İlk Xəbər Radiosu. Əli Əsədov Numan Qurtulmuşla görüşdü. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın əsassız iddialarını rədd etdi. UFC döyüşçüləri Bakıda azarkeşlərlə görüşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı parlamentlərarası əməkdaşlığın ikitərəfli əlaqələrin mühüm tərkib hissəsi olduğu vurğulanaraq, hər iki ölkənin qanunverici orqanlar arasında sıx təmasların və qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti qeyd edilib. Tərəflər Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığının bundan sonra da yeni məzmunla zənginləşəcəyinə əmin ifadə edərək qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının Bakıda keçirilən 20-ci sessiyası çərçivəsində İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Görüşdə regionda baş verən son proseslərdə müzakirə olunub, qonaq son bir il ərzində Azərbaycanla İran arasında əlaqələrdə daha böyük inkişafın müşahidə olunduğunu xüsusilə iki ölkənin prezidentləri arasında müntəzəm təmasları vurğulayıb. Qalibov regionda müsəlman ölkələr arasında münasibətlərin əhəmiyyətindən də bəhs edib. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın əsassız cavablarını rədd edib. Bu barədə Nazirliyi Mətbuat Katibi Ayxan Hacızadənin Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa Milli Assambleyasının üzvlərinin suallarına əsassız cavablarına dair şərhində bildirilib. Dağlıq Qarabağdan köçürülmüş ermənilərə dəstək, erməni məhbuslarının taleyi və onların azad edilməsi, erməni dini və mədəni irsi, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində insan hüquqları, habelə Azərbaycanda insan hüquqları kimi məsələlərə dair Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin 23 iyun tarixində parlamentinin internet səhifəsində dərc edilən əsassız cavablarını qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Fransa tərəfinin cavabları onun Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı uzun müddətdir nümayiş etdirdiyi qərəzli yanaşmanın növbəti nümunəsi deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb. ABŞ və İranın texniki qruplarının məsləhətləşmələri iyunun 30-da davam edəcək. Bu barədə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio bildirib. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda keçiriləcəyi turnir ərəfəsində idmançıların açıq məşqi və fan zona təşkil olunub, tədbir Dəniz kənarı Milli Parkda baş tutub. Açıq məşqdə UFC Fight Night Baku turnirinin əsas döyüşünün iştirakçıları Azərbaycanlı Rafael Fiziyev və Meksikalı Manuel Torres gecənin ikinci əsas qarşılaşmasının iştirakçısı Şarabuddin Magomedov, eləcə də yerli döyüşçülər Nazim Sadıxov və Ərfərman Həsənov iştirak ediblər. Tədbir zamanı hər bir döyüşçü 10 dəqiqəlik nümayiş məşqi keçirib, daha sonra Azərkeşlərin suallarını cavablandırıblar. Xatırladaq ki, UFC Fight Night turniri iyunun 27-sində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubakı aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: istehsalı.
1: Ələsədov Numan Qurtulmuşla görüşdü. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın əsassız cavablarını rədd etdi. UFC döyüşçüləri Bakıda azarkeşlərlə görüşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Ələsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığının bundan sonra da yeni məzmunla zənginləşəcəyinə əminlik ifadə edərək qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının Bakıda keçirilən 20-ci sessiyası çərçivəsində İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Görüşdə regionda baş verən son proseslərdə müzakirə olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın əsassız cavablarını rədd edib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə məlumat verib. Dağlıq Qarabağdan köçürülmüş ermənilərə dəstək erməni məhbusların taleyi və onların azad edilməsi kimi əsassız cavabları qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Fransa tərəfinin cavabları onun Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı uzun müddətli nümayiş etdirdiyi qərəzli yanaşmanın növbəti nümunəsidir deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası Konqresin etirazlarına baxmayaraq Türkiyəyə 100 milyonlarla dollar dəyərində reaktiv mühərriklərin satışını təsdiqləməyi planlaşdırır. Söhbət Ankaranın müdafiə sahəsində özün təminat qabiliyyətini artırmaq səyləri çərçivəsində 2016-cı ildə başlanılmış 20 yaslı layihə olan ilk Türkiyə qırıcı təyyarəsi KAN'da istifadə olunacaq General Electric mühərriklərindən gedir. Mənbələrdən birinin məlumatına görə paketin dəyəri 700 milyon dollardan çox ola bilər. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda keçiriləcəyi turnir ərəfəsində idmançıların açıq məşqi və fan zona təşkil olunub. Tədbir Dənizkənarı Milli Parkda baş tutub. Açıq məşqdə UFC Fight Night Baku turnirinin əsas döyüşünün iştirakçıları Azərbaycanlı Rafael Fiziyev və Meksikalı Manuel Torres, gecənin ikinci əsas qarşılaşmasının iştirakçısı Şarabuddin Magomedov, eləcə də yerli döyüşçülər Nazim Sadıxov və Fərman Həsənov iştirak ediblər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq, gecə yağıntı intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, duman olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Əl-Əsədov Numan Qurtulmuşla görüşdü. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın əsassız cavablarını rədd etdi. UFC döyüşçüləri Bakıda azarkeşlərlə görüşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əl-Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığının bundan sonra da yeni məzmunla zənginləşəcəyinə əminlik ifadə edərək qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının Bakıda keçirilən 20-ci sessiyası çərçivəsində İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Görüşdə regionda baş verən son proseslər də müzakirə olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın əsassız cavablarını rədd edib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə məlumat verib. Dağlıq Qarabağdan köçürülmüş ermənilərə dəstək erməni məhbusların taleyi və onların azad edilməsi kimi əsassız cavabları qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Fransa tərəfinin cavabları onun Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı uzun müddətli nümayiş etdirdiyi qərəzli yanaşmanın növbəti nümunəsidir deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası Konqresin etirazlarına baxmayaraq Türkiyəyə 100 milyonlarla dollar dəyərində reaktiv mühərriklərin satışını təsdiqləməyi planlaşdırır. Söhbət Ankaranın müdafiə sahəsində özün təminat qabiliyyətini artırmaq səyləri çərçivəsində 2016-cı ildə başlanılmış 20 yaslı layihə olan ilk Türkiyə qırıcı təyyarəsi Kanda istifadə olunacaq General Electric mühərriklərindən gedir. Mənbələrdən birinin məlumatına görə paketin dəyəri 700 milyon dollardan çox ola bilər. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda keçiriləcəyi turnir ərəfəsində idmançıların açıq məşqi və fan zona təşkil olunub. Tədbir Dənizkənarı Milli Parkda baş tutub. Açıq məşqdə UFC Fight Night Baku turnirinin əsas döyüşünün iştirakçıları Azərbaycanlı Rafael Fiziyev və Meksikalı Manuel Torres, gecənin ikinci əsas qarşılaşmasının iştirakçısı Şarabuddin Magomedov, eləcə də yerli döyüşçülər Nazim Sadıxov və Fərman Həsənov iştirak ediblər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimşək çaxacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nəfçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

yolun yarısında biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.